0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: си мегали.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook,

Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 7 души от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и в близките курорти, са задържани за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Всеки от тях имал различна съпричастност към задържаният райски газ, като рекордното количество около 440 кг е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни дискотеки, барове и други заведения. Акцията е част от приоритетите, заложени от Министерството на вътрешните работи за противодействие на разпространението на наркотици, наркотични вещества и райски газ сред малолетни и непълнолетни лица. Завършиха ремонтите по автомагистрала Тракия. От вчера вече е пуснато движението в посока София и в последния 10 км участък в ремонт в област Стара Загора. Обновяването на отсечката между 218 и 208 км започна на 19 юни, като екипите на пътно-поддържащата фирма работиха при пълна мобилизация ежедневно и планираните работи завършват ден по-рано. Министърът на културата Евтим Милошев освободи съвета на директорите на Националния дворец на културата Конгресен център София. На тяхно място са избрани Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание съветът на директорите избра и изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова, която в периода 2015 до 2020 година е била ръководител на направление стратегическо развитие в Националния дворец на културата. За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в търговският регистър. Президентът Илияна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава

За значим принос съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея, доцент доктор Соня Пенкова, на откриването на юбилейната изложба «Калейдоскоп на паметта» по повод 110-та

0: до 17 часа. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас съобщи, че ще предложи днес нов пакет санкции срещу Русия в отговор на масираната атака вчера през нощта срещу жилищни сгради в Киев, при която загинаха най-малко 13 души, а над 80 бяха ранени. Кметът на украинската столица Виталий Кличко обяви 3 юли за ден на траур в памет на жертвите на най-мащабната руска атака срещу Киев от началото на войната. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Григор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-тия в схемата Артюр Фис. Отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни. Между 6 и 20 часа по главния път Даскалово, обход Дупница до обхода на Благоевград от 313 до 356 км се полага маркировка и се премахва край път на растителност, за да се осигури по-добра видимост. Дейностите се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение. Трафикът преминава в лентата, в която не се работи. Ще се почистват окопи и ще се премахва растителност и по главния път от граничния пункт Агюешево до Кюстендил от 0 до 42 км. Трафикът няма да се ограничава, но шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 9 минути минават след 7 в петък сутрин, 3 юли. Аз съм Вера и ви приветствам от ефира на Радио Веселина. Ден петък, любим. А знаете ли, че вече си има официален термин на досадата от работата? Облечен е в модерен научен термин на това усещане и това чувство от психолозите и се нарича бор-аут. От прословутото бърнаут, когато прегаряме професионално от много задачи, много стрес, много натовареност. Бор-аут е скука, от английската дума, нали, за скука, нежелание да се върши каквото и да било. Та вече има и този термин. Не знам колко от вас са бор-аут или им е досадно от работата, но поне да погледнем от добрата страна, че е петък и че е последен работен ден. Иначе 3 юли бележи и световния ден без найлонови турбички. Всяка година общности по целия свят отбелязват деня, за да се привлече вниманието към вредата за околната среда, причинена от опаковки, пликове за еднократна употреба и да се популяризират алтернативните продукти за многократна. Знаете, че и Европейското законодателство и комисия предприема действия за забрана на пластмасови лъжички, чашки, всякакви кутии. Та днес, ако все още не сте настроени в тази екопосока, е хубаво, ако ще пазарувате, не си взимайте от магазините найлонови турбички на касите, а просто си замете такава платнена или ютена, както им казват. Гледайте напред към по-устойчивото опазване на околната среда. Аз лично не ползвам найлонови турбички, имам си една, която винаги е под ръка и върши работа, пък и не давате пари за нещо, което замърсява околната среда. Много говоря за начало, трябва да си отпия още от кафето, надявам се и вие да ви е приятно утрото в компанията на Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оставаме заедно до

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Халит Муслимович в ефира на Радио Веселина. 7:18 е добро утро. Времето запазено за прогнозата за времето. Всеки петък по традиция, за да разберем какви ще бъдат почивните дни в метеорологично отношение. Неустойчиво става времето. Днес ще има валежи, които ще засегнат почти цялата страна. След обед по-опасни грамотевични процеси ще се развиват западна, централна и североизточна България, казват синоптиците. Бурите ще са локални с кратък, но интензивен дъжд на места и градушка. Утре подобни интензивни явления ще има в централните и източни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Мускътни превалявания се очакват на запад. В неделя обстановката ще е по-спокойна. Повече слънце през над цялата страна. Времени за облачаване и локални превалявания ще бъдат в незначителни количества и на отделни места. Дневните температури до края на седмицата 27-32 градуса в този интервал. Очаква се събота и неделя вятърът да се усили, прохладния вятър, и термометрите ще се движат между 25 и 30 градуса. Поглеждам понеделник-вторник. Понеделник следобед ще вали в Северна България, вторник валежи грамотевици пак в северната половина от страната. Това, разбира се, е така малко по-ранна прогноза за началото на другата седмица. Каквото и да се случва с времето, то не трябва да влияе на настроението, нали знаете?

0: 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
11: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: Радио Веселина.
1: 3 минути след 7:30 в петък сутрин казваме добро утро на всички наши приятели от Банско, където филмовия маратон под открито небе Лятна филмомания под звездите започна вчера, ще продължи до утре. 3 вечери изпълнени с така приключения, кино и 9 филма от 9 държави. Най-доброто от световното планинарско, приключенско и екстремно кино за изминалата година с вход свободен. Това е едната добра новина, другата от Лили.
2: Ами другата е, че с истинско приключение човек да се научи да плете, а именно това ще предложат културни вечери, традиции и изкуство, организиран от Община Банско, които стартират от днес на площад Възраждане до храма Света Троица. Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с традиционни бански занаяти, като плетене на шушони, гранчарство, предене, плетене на една кука и сигли, пресукване, дърворезба, изработване на сувенири от текстил и още много автентични занаяти, съхранили духа на Банско. Днес програмата започва в 17 часа с демонстрации по предене с емблематичните бански баби Елена Събева, Мария Захова и Йорданка Стефанова. Утре ще има демонстрации по дърворезба с Николай Кулин. Организаторите призовават: ела в Банско, седни до банските баби, научи се на стар занаят и си направи снимка за спомен. Това е преживяване, което ще отнесеш със себе си. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10+.

0: сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвариен път с най-добрият микс от песни, на където и да сте тръгнали в петък сутрин. Днес и в неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма, както и през по пътя през Кресненското дефиле. Днес ограничението ще бъде между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и граничен пункт Кулата, като тези, които пътуват към Бургас, тирове над 12 тона могат да ползват

имате алтернативно трасе под Балканския път, а за пътуващите и от граничен пункт Кулата обходния маршрут е по пътя Симитли-Гоце Делчев. Приятен път отново, бъдете отговорни!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полиция, жандармери и доброволци продължават четвърти ден да издирват 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. По информация от свидетел, момичето и 40-годишният Асен Симеонов, бивш приятел на майка й, с когото е тръгнало по принуда, са забелязани край ЖП линия в района на варненските села Юнак и Бързица. Социалните мрежи доброволци призоваха за дронови и термокамери, с които да се обходи терен от високо. За момент от МВР не съобщават подробности за разследването с мотив, че могат да изложат на риск живота на детето. Работи се по всички версии, като водещата отвличане. В операцията е задействана и системата за оповестяване при съмнение за отвличане на дете Amber Alert. И днес столичната община следи показателите за чистотата на въздуха в София след големият пожар край Люлин, където с часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на финни прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Да бъде ускорено изграждането на околовръстния път на Пловдив, това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие, благоустройството Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Министърът посочи, че околовръстния път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни придвижването на гражданите и бизнеса от три области и ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град. Проектът за отвояване на съществуващи югозападен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18 км 720 метри, обхваща участък от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел Царецово. Всеки месец междуведомствена работна група с представители на всички отговорни

отговорни институции, ще представя отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутира възникналите казуси в хода на работата и предстоящите дейности. Иран предупреди, че всички петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват одобрените маршрути. В противен случай ще бъдат подложени

0: и решителен отговор. Иран се подготвя за погребението през уикенда на върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит началото на войната през февруари. Тялото му бе докарано в религиозния комплекс в Техеран, откъдето ще започне погребалната церемония, която ще продължи няколко дни и ще премине през градове в Иран и съседен Ирак. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Испания победи Австрия с 3-0 и се класира на осми на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на два пъти Микело Ерсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампион през 1990 година. Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Хърватите поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута. След това обаче Кристиано Роналдо изравни в 68-та минута след доспълца да на Звияр. В 4-та минута на добавеното време Гонсало Рамош отбеляза за Португалия, а веднага след това изравнително попадение на Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на VAR.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Капитан Андреево на границата с Турция на изход и за леки и за товарни автомобили. Опашката от Тирове е около 2 км по данни на гранична полиция. На граничните пунктове с Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Гърция трафикът е нормален. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата, Инлинден и Капитан Петкова и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.
1: Радио Веселина.
6: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Последен работен ден на седмицата. Добро утро в петък. Какъв ще бъде днешният 3 юли? Според астролозите разбирате веднага във времето отредено за хороскопа на радио Веселина и Капучино. Овен, прибързаността днес може да се окаже най-големия ви враг. Преди да вземете важно решение, отделете време да прецените всички възможности и последствия. А в любовта избягвайте желанието да се налагате. Телци, днес ще постигнете много, ако проявите дипломатичност и търпение, неща, които не са ви присъщи. Не позволявайте на дребни конфликти да развалят настроението ви. Ограничете контактите си с хора, ако ви натоварват емоционално. Близнаци, откриват се интересни възможности, както в работата, така и в личния живот за вас. Денят благоприятства новите запознанства, професионалните контакти и разговорите. Раци, ще бъдете уверени, което ще бъде забелязано от околните. Получавате възможност да покажете знанията и способностите си, което пък ще ви отвори нови професионални перспективи. Зодия Лъв, днес ще привличате симпатии, интересни предложения. Ако търсите работа или желаете професионално развитие и промяна, днес е денят, действайте. Деви, при вас се изисква повече самообладание днес. Възможно е напрежение с колеги или пък с неоколни, но дипломатичният подход ще ви спести излишни конфликти. Не реагирайте импулсивно на критика. Зодия Везни, днес не мислете, че ако имате лош момент, това е провал за целия ден. Позволете си да правите грешки и не изисквайте невъзможното от себе си. Зодия Скорпион, ще бъдете особено наблюдателни и трудно ще пропуснете важни детайли. Днес интуицията ви ще е изострена до краен предел. Денят благоприятства финансови решения и важни разговори. Стрелци, занимавайте се само с личните си проблеми днес, намесата в чужди, дори и с искреното желание да направите добро, ще предизвика недоволство и скандали. Козирози, не прекалявайте с разходите днес. Въздействието на ретроградния Меркурий не е за пренебрегване, така че мислете какво правите, какво купувате, какво казвате. Зодия Водолей, проявете повишено внимание днес в общуването и при сключването на договори. Прибързани действия могат да ви извадят от равновесие, така че планирайте всичко внимателно. И завършваме с Риби. Поддържайте хармония и вътрешен мир, Риби. Нека тишината бъде ваш спътник днес. Бягайте от шума, бягайте от хората, които така по някакъв начин са по-агресивно настроени. Вниманието към детайлите ще ви помогне да видите нови перспективи.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Кеба и Хиляда Путев в ефира на Радио Веселина. Добро утро, стана 8:20.
1: Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
0: Вярвам, че има отговорни шофьори и такива, които могат да бъдат пример. Вярвам, че има и такива, които ще се включат до 10 юли. Това вече има, но ще има още. В кампанията ни Мисия Отговорен шофьор сезон 6 търсим вашето обещание за пътна безопасност. Ако искате, може да го дадете към всички слушатели, ако искате, може да го дадете към колегите по волан, ако искате, може да се обърнете и към своите близки. На 10 юли трима от вас ще спечелят подарък, а той е златна членска карта на Съюза на българските автомобилисти, която предоставя безплатни услуги пътна помощ за автомобила при техническа повреда. Получавате неограничен брой пъти и пътна помощ и транспорт до най-близък сервис или до 150 км от мястото на аварията, когато е настъпила в България. При авария в Европа безплатен транспорт до най-близкия сервис, в който могат да отстранят повредата ви. Безплатен годишен технически преглед, ремонт на пътя до 30 минути, подаване на ток, смяна на спукана гума, неограничен брой пъти през едногодишното членство, и това не е всичко.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
11: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
12: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Лейзърмед. 024-760-760.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
11: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Поглеждам и към вашите обещания, които изпращате на нашия сайт radioveselina.bg. Ако искате, може да го направите и на ефирния телефон 0878-80-1080. Теодора Дрянкова от Карлово се включва. Обещавам, че ще продължавам да шофирам внимателно, да съм колегиална с останалите на пътя, за да мога да продължавам да се грижа за внука ми и да съм полезна на семейството. Рашко Михайлов от село Раданово е написал към всички шофьори: да бъдеш шофьор не е просто професия. Това е отговорност, дисциплина и призвание. Всеки изминат километър носи със себе си надежда някой да стигне жив и здрав при своето семейство. Нека винаги пътят ви да бъде безопасен, воланът сигурен, на сърцето спокойно. Карайте разумно, уважавайте останалите участници в движението и не забравяйте, че най-ценният товар е човешкия живот. Пожелавам на всички шофьори без аварийни километри здраве, търпение и Божия закрила по всички пътища. Нека всяко тръгване завършва със щастливо завръщане от дома. Лек път, колеги, и нека добротата бъде винаги ваш спътник. Станимир Маринов от Созопол пък пише: моето обещание е винаги да спазвам правилата. А вашето, включете се и вие, очаквам ви.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
8: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: и по всяко време най-добрият микс от песни е тук в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 12 са минутите оставащи до 9 и на финала на Капучино е време за награди, защото цяла седмица от понеделник до тази сутрин до 8 часа имахте възможност да отговорите на един въпрос и да се включите в жребия за 4 луксозни комплекта натурална козметика. Лили ще помогне и ще влезе в ролята на момичето на късмета. Няма да губим време, че да, много е ценно и кът. Първо ми кажи, страници 41 имам при мене, по по-различен начин и този път ще действаме. 4 числа от 1 до 41.
1: 4?
0: Така.
1: 24?
0: Да.
1: 34?
0: Да.
1: 40.
0: Така, това са страниците. И сега 4 числа от 1 до 20.
1: 3.
0: Следващо.
1: 7.
0: Така.
1: 12. 17.
0: Добре, благодаря ти. Аз сега започвам да се разхождам и страниците и да назовавам имената на печелившите от играта, както и подробности за това каква е наградата. На страница 4 съм вече, номер 3. Там стои името на Ивайло Николов от Дряново. Честито на Ивайло Николов от Дряново. Зверен отговор е, така че късметът е на негова страна. След малко ще ви каже и верният отговор на въпроса. Така, Ивайло си записвам тук. Страница 24. Бързо, бързо, добре, че са ми номерирани. И номер 7 там. Дама от София. Ани Владимирова Александрова. Честито на Ани Александрова от София. Тя също печели награда. Още двама, страница 34, 34, номер 12, Донка Чаушева от Бургас. Честито на Донка Чаушева от Бургас. И последният печеливш се намира на страница 40. Така, и е номер 17. Янка Горанова от Варна. Честито на Янка Горанова от Варна. Това са четиримата печеливши. Ивайло, Ани, Донка и Янка. Имената им ще бъдат публикувани на сайта. Подробности сега какво печелят те. Те са дали верен отговор на въпроса, коя част на гроздето се използва в натуралната козметика на Старосел и това е студено пресовани семки от гроздови зърна. Така че честито, а четиримата наши слушатели, които изтеглихме, получават луксозен комплект с натурална козметика от Старосел. С него ще се потопят в блаженството на луксозното спа и живяване от комфорта на собствения си дом. Подбраните продукти предлагат качествена грижа за кожата на лицето и тялото. Комплектът се състои от ексфолиращ скраб за тяло, абразив и масло от гроздови семки, от нежен ексфолиращ гумаж за лице с гроздови семки, от ексфолиращ сапун с гроздови семки, от подхранващо масло за тяло комплекс 5, формула от 5 подбрани натурални масла, както и от масажно масло за тяло комплекс 6, който представлява изискан бленд от 6 натурални масла за интензивна хидратация и подхранване на кожата. Ако искате и вие, може да направите подарък, поръчвайки луксозна козметика от Старосел. Пристигат в представителна подаръчна кутия и за любими хора или фенове на бранда е изключително подходящо. Честито на печелившите, след 9 часа ще помоля да се обадят на телефон 0877 90 1000, за да разберат как и кога ще си получат наградата. Благодарим на всички, които участваха. Продължаваме с изненадите, защото това е Радио Веселина. При нас нещата се случват за вас специално. Саша Ковачевич вече звучи и още от най-добрият микс от песни до новините в 9.

Разнообрази деня с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Блицконтрол и парламентарен контрол са включени в дневния ред на депутатите за днес. Програмата предвижда още парламента да гласува на второ четене промените в закона за Министерството на вътрешните работи. Законопроектът беше приет на 17 юни на първо четене. Сред предложените изменения, Главна дирекция борба с организираната престъпност да може да издава заповеди за премахване на терористично съдържание в интернет и да блокира достъпа до него. Предвиждат се още промени в дейността на Главна дирекция гранична полиция, свързани с ограничаването на заплахите от безпилотни летателни апарати в пограничните райони. Те включват наблюдение на държавната граница, както и извършването на специфична охранителна дейност в обществените зони на летищата и в периметъра около тях. Жена на 82 години е настанена в болница с опасност за живота след обгазяване при пожар във Варна. Сигналът за огъня е получен с нощи около 21 часа. Пожарът е възникнал в апартамент

е ликвидиран с 4 автомобила от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението във Варна. От жилищната сграда е евакуирана още една жена. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 191 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 68 пожара.

0: Каньон в будистки монаси на поклоннически път Североизточен Тайланд, при което са загинали 9 души, а няколко други са ранени. Общо 35 монаси са участвали в поклонническото пътуване. Петима са загинали на място, а други 4 са починали в болница. 13 пострадали са приети за лечение, като 3 от тях са в критично състояние, съобщиха местните власти. Групата е тръгнала по 260-километровия път до провинция Убон Рачатани около 30 минути преди катастрофата. Кадри от охранителни камери, споделени от местна спасителна група, показват монасите да вървят в колона по един от едната страна на пътя, преди камионът да ги помете. Причината за инцидента се разследва. Момчето шофьор е задържано и ще бъде разпитано пред служители за защита на деца. Белгийските власти разследват дали фойерверките по време на тържество, организирано от американския посланник Брюксел през миналия уикенд, са причинили щети на сградата на Кралските музеи на изкуството и историята. Американският посланник Бил Уайт беше домакин на прием по случай 250 годишнината от създаването на САЩ, по време на който беше организирана и заря. Според местни медии, след събитието са били установени повреди по историческата сграда на музея, разположеното до Триумфалната арка в парка Юбел парк. При оглед служители са открили следи от фойерверки по покривите на музея, както и почернели участъци по покривната конструкция, една от статуите е получила леки повреди. По случая е започнало разследване, което трябва да установи дали щетите действително са причинени от фойерверките или са резултат от силната грамотевична буря, преминала над Брюксел по това време. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Швейцария победи Алжир с 2 на 0 и се класира за осми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведах още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Йоан Манзамби навлезе в наказателното поле и от аут линията върна към Брел Емболу, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. Към края на полувремето алжирците опитаха да се активизират в предни позиции, стигнаха до първи ъглов удар, а в 43-та минута Фареша Иби стреля слабо по тревата и не затрудни Грегор Кобел. В началото на второто полувреме Швейцария отвои аванса си. Лошо изчистена топката, алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан. В 81-та минута Фабиан Рейдер направи един от пропуските на турнира, след като от 3-4 метра не успя да намери опразнената врата на Алжир. На осми на финалите Швейцария ще играе срещу победителя от мача между Колумбия и Гана, които ще се срещнат на 4 юли в 4:30 часа българско време в Кан. За Сити. Отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни. Днес ще се почиства тротуарни блокове на съоръженията между 98 и 101-я километър на автомагистрала Хемус плотното за София. Дейностите в участъка в област Ловеч ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в активната лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ето го и денят, в който ще разберем кой е отличникът на седмицата, който ще грабне седмичната ни награда от 25 евро. Преди това обаче последен шанс на онези, които не са се включили. Напомням, че имате право на едно участие. Ако дадете верен отговор един ден, няма нужда да участвате. Това няма да увеличи шансовете ви, тъй като по един път участвате в жребия. Това го казвам на онези, които не спират от понеделник по няколко пъти. Една легенда в музиката търсите днес, една от най-обичаните звезди на нашето време, класа, изящен вокал. На 8 години е първото му публично участие пред Испанското национално радио, на 23 пък е официалният му професионален дебют. В младежките години родителите му настояват да има сигурна професия. Той зарязва за малко музиката, записва химия в университета, за кратко обаче, защото когато нещо ти идва отвътре, няма как да наредиш на сърцето си друго. До 30-та си годишна възраст той вече има над 50 роли на сцена, нещо, което много рядко се среща. За момента толкова от мен като жокери. Ако имате предположение, очаквам ви на 0878801080 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри, избирате играта 5 от 5 и там се регистрирате. Да ти мете!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

България, приятел и на много български спортисти и не само. Търсите днес. Неговият талант е забелязан от Монсерат Кабае, която, чувайки го, веднага разпознава необикновеният му талант и потенциал на гласа и му дава път за голямата сцена. И само няколко години след това той минава през най-големите сцени. Covent Garden в Лондон, La Scala в Милано, Метрополитен в Нью-Йорк, в Виена. Носител е на много отличия, сред тях златен медал на каталунското правителство. Има награда и принц на Австрия. Имаше и още много любопитни награди. Стига да ги намеря къде бяха те. Освен това пък славата и всичко това, което го застига, едва в разгара на кариерата си, на едва на 43, той научава за страшна диагноза левкемия. Лекарите му дават шанс за живот 1/10. Напукна прогнозите обаче, чудото става и той се връща на сцената здрав. Кой е този музикален титан на световната музика? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. БТР в колаборация с Любо Киров. Слушаме сега.

0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Storneto. Ела и виж на една сцена.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
1: Търсим една музикална легенда, една музикална световна звезда. Историята му започва в скромен квартал на Барселона и стига до най-големите сцени в света. Записвал е народни песни, танга, църковна музика, естрада, арии, цели опери. Участвал и в филм в ролята на трубадур. През 92 година пее на Олимпиадата в Барселона на мястото на починалия година по-рано Фреди Меркюри. Кой е той? Последна възможност да отговорите.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: себе.
1: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те. Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
6: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Радио Веселина.
11: Най-добрият микс от песни.
12: С подкрепата на
13: Герака БГ. Обзавеждане за баня.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един лиричен тенор с топъл тембър бях скрила днес. Всички, които казаха Енрике Иглесиас, Хулио Иглесиас, Джузепе Верди, защото и такива отговори имам, или Монсерат Кабае, не сте на прав път. Верният отговор е Хосе Карерас. Това е името, което търсих днес, и има 3, 5, 7... точно 10 верни отговора, с които общият брой на претендентите за седмичната награда стана 90. Тъй като Лили в момента няма, избирам си днешната дата 3, както и девятката от общата бройка става 39, и да видим кой е под номер 39. Ирина Ефремова от Смолян. Честито на Ирина Ефремова от Смолян. 25 евро идват във вашата банкова сметка. Благодарение на това, че сте се включили с верен отговор през седмицата. Невероятният Карерас, който направи своето прощално

турне в навечерието на 70-та си годишнина, мина и през София. Богата кариера извън оперната сцена, един от тримата тенори, знаете. Автори на автобиографичната си книга «Пееки от душа», в която описва детството си, ранната си кариера, болестта, възстановяването и философията си за живот. Няма журналист или биограф, той самият участва в така създаването на книгата си. Много можем да говорим за него, но е хубаво и да го слушаме. От малък скромен квартал в Барселона до големите световни сцени с много награди и признания. Честито на... къде си оставих лището, Ирина Ефремова от Смолен. Ще ви помоля след 10 часа да позвоните на колегите на телефон 0877-90000, за да разберете как ще си получите наградата. Благодаря на всички, които участваха и тази седмица. Другата тропа на вратата и в понеделник нова възможност за печелене на награда, както и за научаване на нови неща и проверка на вашите знания. Аз съм Вера, желая ви приятни минути с програмата на Радио Веселина, музика и новини на всеки кръгъл час до 13, когато започва обедното издание на предаването. Честито! Приятни почивни дни от мен!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: На кръстовището на Орлов мост в София е монтиран разделителен остров от делинеатори, пластмасови колчета срещу катастрофи и задръствания. Съоръжението беше изградено през нощта в направлението от булевард Евлогий Христо Георгиеви към булевард Цариградско шосе. То физически трябва да ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на булевард Евлогий Христо Георгиеви, както и да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация. От столична община уверяват, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от пътна полиция при столичната дирекция на вътрешните работи. Шофьор с 3,22 промила алкохол задържаха в разлог. 43-годишният мъж е бил спрян за проверка вчера сутринта около 8 часа на улица Цар Самуил и с техническо средство полицейските служители констатирали, че водачът шофира с 3,22 промила алкохол наличие в издишани от него въздух. Мъжът е задържан за 24 часа и по случай образувано досъдебно производство. Броят на загиналите при масираната руска атака срещу украинската столица Киев нарасна до най-малко 30 души. Взривовете започнаха късно вечерта на 1 юли и продължиха до ранните часове на 2 юли, докато руски балистични ракети и дронове поразяваха жилищни райони в центъра на града. На сутринта хората стояха сред руините на разрушени жилищни сгради, а над Киев се издигаше гъста дим. Държавната служба за извънредни ситуации съобщи, че при ударите са загинали 30 души, след като под отломките бяха открити още 3 тела. Над 90 души са ранени. Украинският Червен кръст съобщи, че основният му склад е бил унищожен, а хуманитарна помощ на стойност около 2 милиона долара е изгубена. Отломки са повредили изграда, в която се помещават няколко дипломатически мисии, съобщи говорителя на Европейския съюз Анита Хипер, като уточни, че няма пострадали дипломати. Генералният секретар на ОНЕ Антонио Гутериш осъди руската атака и отново призова за прекратяване на огъня. Атаките срещу цивилни и гражданска инфраструктура, където и да се случват, са явно нарушения на международното хуманитарно право и трябва незабавно да спрат, заяви говорителят на ОНЕ Стефан Дюжерик. Американските миграционни власти са засилили значително акциите си срещу нелегалните имигранти, като само за 5 дни са задържали около 10 000 души. Арестите са извършени в различни части на страната през последните дни. Новата цел на имиграционните власти да извършват най-малко по 2000 ареста дневно. Още от първия ден служителите на Министерството на вътрешната сигурност изпълняват обещанието на президента към американския народ да арестуват и депортират престъпни нелегални имигранти, включително убийци, изнасилвачи, педофили, членове на банди и терористи, заяви говорител на ведомството. Президентът Доналд Тръмп нееднократно обеща, че мерките ще бъдат насочени срещу най-опасните сред най-опасните мигранти. Според министерството, близо 70% от арестуваните са обвинени или осъдени за престъпления в Съединените щати. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: И със съдействието

0: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
1: Лионел Скалони ще запише днес своя матч номер 100 като треньор на националния отбор на Аржентина, но предпочета да говори за изненадващият си съперник Капо Верде, отколкото за личният си успех. Те не са загубили матч, защитаваха се много добре срещу Испания и Уругвай, обяви Скалони, хваляйки африканските дебютанти преди матч от 16-ти на финалите. Трябва да покажем респект и ще го направим, обеща треньорът. Лионел Меси отбелязал 6 от 8-те гола на Аржентина.

0: Продължава да създава множество положения за гол, независимо кой ги вкарва. Капо Верде ще подари на Лионел Меси фланелка на националния си отбор с неговото име преди мач от 16-ти на финалите. Старши треньорът на Кабо Верде, Педро Бобиста, коментира, че Меси е един от най-добрите футболисти в света, но ние играем срещу цял отбор, а не само срещу него. Тимът на Капо Верде е най-голямата изненада на Мондиала при дебюта си, достигайки до елиминационната фаза без загуба. Отново ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в северо-западните райони, умерен вятър и с него ще продължи да прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода е 24-26 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Над планините също ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони явленията ще са интензивни. Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисария за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисария и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
1: Радио Весели. Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99.

0: 60. Селави. Това е животът.
1: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. Затова се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.

Добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Citroën.
8: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
9: Citroën.
8: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
9: Citroën.
8: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
10: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
11: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
12: Подобри потентността си.
13: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
12: Лейзърмет 024-760-760.
14: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служители на ГДБОП извършват от сутринта проверки в централата на ВИК Бургас. По информация на Нова, спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което става дни след ареста на ръководителя на ВИК в Несебър. На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица. Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Разбита е схема за пласиране на огромни количества райски газ в Созопол, съобщават от полицията. Задържано е рекордно количество, около 440 кг, което е било доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни увеселителни заведения. На паркинг зад голям търговски обект на улица Индустриална униформените са задържали в момент на разопаковане на палета с флакони с райски газ 18-годишен младеж. Задържани на място са още двама, 20-годишни мъже и 19-годишна момиче, а впоследствие още три лица, които в различна степен имат отношение към задържания палет с райски газ. Седемте задържани са от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и близките курорти, като по първоначални данни са част от организирана мрежа за разпространение на райски газ по Южното ни Черноморие. Близо 3000 души са евакуирани в Южна Франция след избухването на горски пожари в района на Канеан-Русион. Пожарът е избухнал в къмпинг и се е разпространил до съседния град, унищожавайки десетки мобилни домове и покривайки пристанищната зона с гъст токсичен дим. За потушаването му са мобилизирани 200 пожарникари и 4 хеликоптера. Двама пожарникари са получили леки наранявания. От началото на сезона във Франция са регистрирани 7000 пожара. Най-големият от тях избухна в сряда в департаментите от Иеро, продължава да се разпространява, подхранван от ветрове с пориви до 70 км в час. Националната метеорологична служба на Франция предупреждава за нова вълна от високи температури през следващата седмица, макар и не толкова екстремна, колкото и юнската. Отново

Затруднения се очакват с трафика в Гърция поради пътни ремонти и 24-часова стачка на моряците. До понеделник остава затворено околовръстното шосе на Солун. Има алтернативни маршрути, които обаче изискват повече време. За летище Солун се преминава през центъра на града. За Халкидики движението се извършва

0: Въпреки това, моряците блокираха пристанището. Поради силния туристически сезон, гръцките власти предупреждават за внимателно плуване в морето. Ежедневно има нещастни случаи с туристи. Вчера край Кавала се отдави 54-годишен българин. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: 35-годишният капитан на Алжир Яд Марес обяви оттеглянето си от националния отбор след отпадането им от световното първенство по футбол. Рияд Марес е играч на саудитският клуб Ал Ахли. Той е член на алжирският национален отбор от 2014. През това време е изиграл 119 мача, отбелязвайки 40 гола и давайки 45 асистенции в 85 от тях. Марес печели купата на африканските нации през 2019 с националния отбор. Алжир отпадна от световното първенство след загуба с 0-2 от Швейцария на 16-ти на финалите. Нападателят на Австрия Марко Арнотович се оттегля също от националния отбор. 37-годишният таран участва за последно в селекцията на тима при загубата от Испания тази нощ в Лос-Анджелис. Арнотович приключва като рекордьор по мачове с 137 и по отбелязани голове с 49 с националния екип, три от които на Мондиала сега. За мен това беше последен мач националната фланелка. Тъжно ми е, че повече няма да съм част от това, което приемам като второто ми семейство, но няма място за повече. Вече сълзи, коментира Арнаутович.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, като в отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще продължи да прониква относително хладен въздух и температурите ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. В събота краткотрайни валежи ще има на повече места в централна и източна България. В отделни райони на централна северна ще са временно интензивни и значителни. С грамотевици има условия и за градушки. Температурите ще се понижат още. В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд за времени увеличение на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места. Днес ще се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 98 и 101 км на автомагистрала Хемус плотното за София. Дейностите в участъка в област Ловеч ще се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Лято с неустоими предложения.

0: акции. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160 60.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Ей ти, шофьора!
10: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
11: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до -77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеню Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол!

0: Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Дефицитът за юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутният вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет. Съветът публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължения. Балансът само за юни е положителен и е на стойност 0,11 милиарда евро, което представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се посочва още в анализа. Премиерът Румен Радев защити проектобюджета до края на годината и обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%, като е заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Радев направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос от Теменушка Петкова от ГЕРБ, която предупреди. Приемането на такъв проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Това е бюджетът на реалността, отговори премиерът и обеща пълна финансова дисциплина. Също по време на блицконтрола Румен Радев обяви, че България ще наложи вето върху поредните санкции, които Европейския съюз планира да наложи на Руската федерация. Ако от санкционният режим не бъдат извадени руският патриарх Кирил, един от ръководителите на Лукойл в България Вагит Алекперов. Той се мотивира с необходимостта да се гарантират енергийните интереси на България и със съобразяването с факта, че сме православна държава, като уточни, че има подкрепата на Българската православна църква. А в отговор на Костадин Костадинов от Възраждане, Румен Радев съобщи, че няма да анулира споразумението с Украйна, сключено на 30 март тази година от служебния премиер Андрей Гюров, защото в него няма никаква конкретика. 70-годишен бивш служител на район Приморски към община Варна е привлечен към наказателна отговорност по досъдебното производство на Варненската районна прокуратура, свързано с издаването на удостоверение за търпимост по случая Баба Алино. Той е задържан за 72 часа и предстои да му бъде определена постоянна мярка за неотклонение. Мъжът е обвинен, че в периода от май до юли 2023 е съставил удостоверение за търпимост на строеж, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино преди 31 март 2001 година са изградени 20 жилищни сгради с различна площ. По делото към момента има още един привлечен към наказателна отговорност, 48-годишен мъж, геодезист на свободна практика. Работата по случая продължава. Състав на Софийския районен съд потвърди санкцията от 100 000 лева, наложена от столичната община на Trace Group Hold за увреждане на жълтите керамични павета, които са недвижима културна ценност и един от символите на София. Глобата е заради строително-ремонтни дейности през 2022 година, които предизвикаха недоволство сред обществото и се превърнаха в пример за така наречения ремонт на ремонта заради недоброто качество на изпълнението. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Юлиан Нагелсман е решил да подаде оставка от поста селекционер на националния отбор на Германия по футбол след разочароващото отпадане на Бундестима на 16-ти на финалите на Мондиала, съобщава Билд. 38-годишният специалист е преценил да напусне след кризисната среща във Франкфурт с ръководството на Германския футболен съюз, продължила 3 часа и половина, на която му е било препоръчено да се отегли доброволно. Официалното изявление се очаква в близките часове. Нагелсман пое националният отбор на Германия през септември 2023 година на мястото на Ханзи Флик. Той имаше договор за още 2 години до Европейското първенство през 2028. Наследник все още не е определен, но фаворит за поста е бившият наставник на Борусия Дортмунд и Ливърпул Юрген Клоп. И днес на много места ще има краткотрайни валежи, грамотевични бури, като в отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни. Има условия и за градушки. Ще продължи да прониква относително хладен въздух и температурите ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26, по Черноморието между 27 и 30 градуса. Главно по северното крайбрежие ще превали и прегърми. В събота краткотрайни валежи ще има на повече места в централна и източна България. В отделни райони на Централна Северна ще са временно интензивни и значителни, с грамотевици и

0: условия и за градушки. Температурите ще се понижат още. В неделя ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд за времени увеличение на облачността. Краткотрайни валежи ще има само на отделни места.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion.

0: 12 тона по най-натоварените пътни направления по автомагистрала Тракия, по автомагистрала Струма и по главния път в отсечката от Симитли до пътен възел Кресна. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. За пътуващите по Тракия в посока Бургас. В неделя се спира движението на Тирово от 15.30 до 22 часа по магистрала Тракия в посока София. Шофьорите на тежкотоварните камиони могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път, както и всички други участъци от пътната мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселината 15.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Он Клиник. За лято без хемороиди.
8: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
7: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
9: Той трябва да бъде перфектен. С него да се

работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

бързото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
8: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 4.

0: или на globalexpress.bg.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви в блицконтрола в парламента, че кабинетът се ангажира с значително намаляване на бюджетния дефицит през 2027 година, като подчерта, че за един месец не могат да се направят анализи, реформи и обществени обсъждания, които да променят параметрите на сегашния проектобюджет. Той определи високия дефицит като резултат от популизма на предишни правителства, системна декапитализация на държавни дружества и авансово изискване на данъци. ГЕРБ СДС възразиха, че проектобюджетът нарушава закона за публичните финанси, тъй като допуска дефицит над 3% без наличие на война, пандемия или икономически спад, и предупредиха, че приемането му може да бъде обжавано пред Конституционния съд. Радев отвърна, че намаляване на дефицита чрез урязване на доходи, замразяване на пенсии или спиране на инфраструктура не е приемливо и че правителството ще наложи строга финансова дисциплина и ревизия на плащанията, наследени от предходни кабинети. Районният съд в Поморие решава дали да остави в ареста 55-годишния Иван Сивов, управител на водната база в Ахелой, след инцидента, при който пострада тежко 17-годишен младеж от Израел. Сивов е обвинен в причиняване на средна телесна повреда поради професионална непредпазливост. Разследването установява, че водната база е работила без разрешително от морска администрация, а Сивов не е притежавал свидетелство за управление на джет за реакционна дейност. Според свидетели, при рязък завой той не е преценил траекторията на надуваемата атракция, която се е блъснала в скалите на близкия кей. Гръцките власти засилиха проверките на имотите, които се отдават краткосрочно чрез платформи като Airbnb, като контролът обхваща и чужденци, притежаващи имоти в страната. Комисиите на Министерството на туризма проверяват дали жилищата са реално предназначени за обитаване, а не преустроени складове или партерни помещения, нарушение за което вече има наложени глоби и забрана за отдаване под наем. Контролът включва и изисквания за безопасност, освет климатизация, аварийни изходи. Глобите започват от 5000 евро. Всеки имот трябва да бъде регистриран в специален регистър и да има разрешително за краткосрочно наемане. При нерегламентирано отдаване и укриване на приходи, собственикът може да бъде подложен и на съдебно разследване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Лука Модрич остро критикува VAR след загубата на Хърватия с 1-2 от Португалия на 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Добавеното време Йошко Гваридол отбеляза гол, но след намеса на VAR попадението беше отменено заради засада на Марко Пашалич. Модрич заяви, че системата се използва неправилно и избирателно, че трябва да се намесва само при 200% грешка, а не в спорни ситуации, и че конкретният епизод не е бил нарушение. Хърватският капитан определи VAR като дразнещ и вреден, но подчерта, че отборът продължава напред. Той отказа да коментира бъдещето си, като каза, че скоро ще стане ясно дали ще

продължи кариерата си. Договорът му с Милан изтече на 30 юни 2026, но клубът все още не е обявил официално раздяла. Времето днес остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност.

0: Особено по северното крайбрежие, максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Днес и в неделя ще има времени ограничения на движение на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле, за да се улесни трафикът в пиковите часове и да се намали рискът от инциденти. Днес забраната важи от 16 до 23 часа за пътуващите към Бургас и граничен пункт Кулата, а в неделя ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за движението в посока София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Здравейте, започва обедното издание на Честито по радио Веселина. Два часа с вашите поздрави и музиката, избрана от нас. Дария Пискова като за начало на Честито, след нея Бане Боянич, Галин, звънете Ало, Ана Мария, Зорана Мицанович, Влюбих се опасно, Рени, Василис Карас, Мирослав Филич, Галена, Янис Араванитидис, Александра Бурсач и на Гаярди, ако остане време за нейната тема за любовта или по-скоро за нейното без любов. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам до 15 часа с вашите желания. Кого искате да поздравите?

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Галин, сега ще звънне на кого? Най-вероятно няма да разбере, но ще е на жена най-вероятно. Отец Иван, специален поздрав по случай рождения ден на синът му Тодор, да стане добър свещеник от мен и баба Попадия. Смисъл от отец Иван и баба Попадия. За Красио, доктора от Бургас, поздравите се от Геннади. Горчивото захарче поздравява Жи, жена със сърце и душа Гуш. От колежките Силистра, рекламни не ги четем. Перефразирайте текста на вашият поздрав. Здравейте, добър ден.
1: Добър ден, радио Веселина ли?
0: Да, на живо сте, слушам ви.
1: Искам един поздрав за Любо Багериста от Кърджали.
0: Така. Добре.
1: От някоя там песен може да изберете, да е жив и здрав.
0: От кого е поздрав за Любо Багериста?
1: От Валю Скарата.
0: Валю, жив и здрав, хубав ден и лека работа. Музиката.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: От Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Браво, Зора е, браво! За село Лозанец, поздрав от Красимир Стойчев Стойчев. Нина Атанасова поздравя Петя, най-работната колежка от град Силистра. От колежките от град Силистра пък поздрав за Дори Атанасова, да бъде здрава и щастлива. От Тони Мазганов за Иван Петков и всички колеги шофьори да стиснат зъби още малко, защото е петък и до вечера ракията ще се лее като Марица през пролета. Река Марица! Да. Как искам повече. До вечера, честито мога да си прочета тази песен, да я чуя, че съм я позабравил.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
4: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка. Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
11: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85 80.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Алло, поздрави за всички колеги от Дружба 2 на обиколна на 111 за мощните машини от Пламен Пешев. Валио Скарата поздравява бригадата от Кърджали. Зорница за най-страхотния съпруг и шофьор Ангел, обичам те и лек път. Здравейте, добър ден!
1: Привет, възможно да поздравя моите шуве бейзица с всички песни духа на предаването.
0: Разбира се.
1: Неденка и Герганка.
0: Добре, а вие сте?
1: Ивайло Хръстър. Моите шуве бейзица.
0: Ивайло, жив и здрав, приятен ден. Първата от всички до края е Мирослав Филич и Балада Онама.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.

0: Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между 5 и 8 април 2024 е пътувала заедно с Делян Пеевски до Дубай. Тя представи удостоверение от МВР, според което в този период е летяла само по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на Turkish Airlines и е пребивавала единствено на територията на Турция, което се потвърждава и от данните в паспорта й. Атанасова определя изнесената информация като невярна и заяви, че предоставя документите, за да бъдат изяснени фактите около пътуванията й в качеството на конституционен съдия. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев увери в блицконтрола, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Той подчерта, че 3-годишната програма е била необезпечена финансово още при създаването си, което е довело до сериозни разминавания между планирани и реално изплатени средства. Например, през 2024 от предвидени близо 3,5 милиарда евро са разплатени едва 234 милиона евро. За 2026 по удължителния закон са заложени 460 милиона евро, от които вече са изплатени 410 милиона евро, а 49 милиона остават в Българската банка за развитие. В Министерството на регионалното развитие са постъпили заявления за 230 проекта на стойност над 1 милиард евро, което според Донев води до изключителен преразход. Системата BG Alert за първи път беше задействана едновременно в 3 области заради издирването на 11-годишната Наталия, отвлечена от бившия приятел на майка й Асен Симеонов. Издирването продължава вече 4-ти ден. Доброволци работиха до ранните часове, но за сега без резултат. Междувременно международната система Amber Alert, която първоначално обхващаше Варна и околностите, вече е разширена до цяла Варненска област, както и Бургаска и Шуменска. В нея са включени снимките и описанията на Наталия и Симеонов. BG Alert, активирана тази сутрин, фигурира само описанието на детето. Доброволците от Константиново продължават да се организират за нови акции, като най-необходимото оборудване в момента са термокамери. Качеството на въздуха в Люлин тази сутрин е в норма след големия пожар в завода за отпадъци в Люлин, съобщи кмета Васил Тързиев. В района около детска градина Великденче, която се намира близо до изгорелите халета, все още се усеща неприятна миризма, но ситуацията е спокойна. Децата не излизат навън и се спазват препоръките на столичната община. До мерките се стигна след вчерашното утихване на вятъра, когато бяха отчетени завишени стойности на бензин. Персоналът и родителите остават спокойни. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Сестрата на Кристиано Роналдо Катя Авейро обяви пред Спорт ТВ, че световното е вид бенефис за 41-годишния нападател, който ще играе на него за последно с националната фланелка на Португалия. 5-кратният носител на златната топка и съотборниците му достигнаха до 8 на финалите след победа с 2-1 над Хърватия и в тях ще срещне европейския шампион Испания в понеделник от 22 часа. За Роналдо се смята, че миналото световно в Катар през 2022 ще бъде последно за него, но той продължи. Той има 232 мача и 146 гола за Португалия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Времето днес остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Западна и Централна Северна България се очакват по-интензивни и значителни валежи с условия за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни на места интензивни валежи, особено по северното крайбрежие. Максимални температури там ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса. Днес се възстановява движението по ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на териториите на областите Видин, Монтана и Враца. Спускането на движението се повишава безопасността.

Ай се гарантира по-сигурно и комфортно пътуване на всички в най-активните летни месеци. В някои участъци от първокласния път продължава полагането на маркировка и поради това е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

0: Tito!
1: Търси го къде е моето либе, то тука. Сега ще пее. Първа песен на Глория, изпълнявана от Глория. След това Жива Лакафана, както преди. Яни Янков. О, Елена Папанагиото. Знам как се казва точно дамата. Ивана Милевич. Полудявам ли на Бони. Панайотис. Рафиилидис. Мали. Милекитич. Димана. Елефтерия. Елефтерио. Сузана Йованович и Джордан и Цветелина Янева. Това са песните, с които може да се поздравите в последния част на честито. От Александър до Спаски, за неговите приятели, братци Кючукови от Велинград и за всички приятели по света и у нас. От Виктория за баба и сестра и приятен път. Валю Скарата за майсторите на паркови елементи от Кърджали. За най-добрия прахобояджия Джери от Враца с пожелание да е жив и здрав и да натиска работата, че идват почивните дни. За Любо да бъде жив и здрав и честит рожден ден от цялата компания.

На здраве! На здраве, дете се вика по никое време. За Ники Шопа, който отива на тежки маси при тъщата и за всички тъщи, които си гледат като писани яйца зетювете, на здраве от съпругата Катя. Поздрави за Любо по случай и неговият празник до вечера, когато ще празнува. Сега честито и лека работа, Яни Янков, както преди, след рекламите Елена Папанагиото и Ивана Миевич. Напред!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
1: Citroën.
0: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
1: Citroën.
0: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
1: Citroën.
0: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: On Clinic. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента.

най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

За всички приятели на доктора от село Преславен, с пожелание за весел ден със следващите песни. Поздрави и за Мария, лека работа и да бъде все така позитивна. Поздрави и за Сашко Лудия от Мими. Okay.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песник!
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Flaser Med, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Laser Med. 024-760-760.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за 1,39 евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за 1,99 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си!
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
8: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
3: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ами това беше всичко в обеното издание на Честито. Останете с най-добрият микс от песни. В 15 започват новините. След това тук идва да копка Мария. Дали си ме?

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът Иво Христов потвърди намерението на управляващите да закрият комисията по досиетата, като подчерта, че тя изчерпала мисията си и на практика не функционира. Христов

0: Уточни, че достъпът до досиетата няма да бъде ограничаван. Напротив, планира се дигитализация, която да улесни публичния достъп. Той посочи, че обществото вече не може да обясни актуални проблеми и скандали чрез досиетата от прехода, които са прочетени, и че е време да бъдат отворени новите досиета от последните години, към които има реален обществен интерес. Столичната община настоява за 4 ключови промени в проекто бюджета за 2026-та, предупреждавайки, че без тях се застрашава стабилността на системи, които обслужват близо 2 милиона души. Исканията са свързани с финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим и осигуряването на средства за Софийския околовръстен път и Националната детска болница. Общината изразява сериозно притеснение от предложената промяна в модела за финансиране на общинските проекти. До сега парламентът одобряваше конкретни списъци с обекти и суми, което гарантираше прозрачност. Новият механизъм дава на Министерство на регионалното развитие и благоустройството правото еднолично да избира проекти от стария списък без ясни критерии и срокове. Според Столичната община, това създава риск от субективни решения и поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена. Министърът на образованието Георги Вълчев заяви в парламентарния контрол, че Министерството на образованието и науката ще работи за създаване на национално представителна организация на учениците, която да бъде партньор на Министерството и да укрепи ученическото самоуправление. Той подчерта, че проблемът не е в липсата на регулации, а в това ученическите съвети да функционират реално, а не само формално. По данни на ведомството от 1995 година са създадени ученически съвети в 111-те не действат на практика, което показва значителни различия между училищата и нужда от по-силна подкрепа и координация. Кристин Лагард заяви, че възнамерява да остане начело на Европейската централна банка до края на мандата си през октомври 2027, но не изключва възможност за предсрочно оттегляне, ако политическата ситуация във Франция го наложи. В интервю тя заяви, че мисията ѝ е да гарантира ценовата стабилност и че капитанът на Европейската централна банка трябва да остане на кораба в период на сътресение. Лагард допуска, че би могла да се включи в политическия дебат преди президентските избори във Франция, ако европейската перспектива липсва в дискусията. Тя предупреждава, че ограниченото виждане на ролята на Франция в Европа би било болезнен път за страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Германската футболна федерация съобщи, че Юлиан Нагелсман е подал оставка като селекционер на мъжкия национален отбор дни след отпадането на Германия от Мондиал 2026 на 16-ти на финалите срещу Парагвай след Дуспи. Решението идва след силна обществена критика и разочарование от представянето на тима. Нагелсман, който пое отбора през септември 2023, не успя да донесе успех нито на Европейското първенство 2024 в Германия, нито на световното първенство. Според информация на Фабрицио Романо, ръководството на германския футбол вече подготвя преговори с Юрген Клоп, бивш треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул. Самият Клоп заяви часове след отпадането, че е готов да разговаря. Времето днес остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Западна и Централна Северна България се очакват по-интензивни и значителни валежи с условия за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. По Черноморието също ще има купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни на места интензивни валежи, особено по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Днес се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 98 и 101 км на автомагистрала.

Тралакемус плотното за София. Дейностите в участъка в областта Ловеч се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът преминава в активната и е необходимо шофьорите да

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте! 10 минути след 3 след обед. Ето ме и мен. Аз съм Мария. Ще бъдем заедно следващите 3 часа, както винаги, подкрепени от най-добрият микс от песни, който звучи единствено и само по радио Веселина. 3 юли. Прекрасен ден, петък. Пожелавам ви от сърце да сте някъде покрай морето и да се радвате на своята красива лятна ваканция. И аз съм ви подготвила много красиви срещи с добри културни идеи, особено за събота и неделя, така че да си изберете нещо, да отидете да посетите и да си доведете добра енергия. А сега хубавата музика е тук и звучи така.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки и само по радио весели нас най-добрият микс от песни Антибиотика след малко и На любов прилича ще слушаме. За тези, които искат да се повеселят, още тази вечер започва третото издание на фестивала на българската легенда. Той се провежда от днес до 5 юли в читалище Васил Левски в квартал Галата във Варна. Темата е Орисниците. Форумът среща учени, писатели, етнографи, психолози, краеведи, фолклорни изпълнители и любители на българската традиции. В първата фестивална вечер тази вечер от 18.30 часа посетителите ще видят специална хореография на танцов състав на Играйме Галата. Фестивалът на българската легенда цели да съхранява, популяризира и развива българското нематериално културно наследство, като среща науката, литературата, фолклора и съвременното изкуство в едно общо пространство. Така че може да се поразходите до Варна, хем ще видите и морето и нещо още по-приятно. Хубавата музика сега е тук.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
3: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изумът.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
6: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата Айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл New Eat XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много приятна идея още за тази вечер, защото археологическият комплекс Калетов Мездра точно днес ще отбележи своя 13-ти рожден ден с голям концерт на група Керана и космонавтите. Те ще излязат на сцената в 20 часа. Събитието ще се проведе при вход свободен в подножието на античната и средновековна крепост Калето, която съхранява над 7000 годишна история. Организаторите канят жителите и гостите на Мездра да се включат в празника на археологическия комплекс. Хубавата музика е тук. Време е за танци.

0: Aquesta combinació no falla, per ceres.
1: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897-858-428 или на globalexpress.bg.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 4 до 5 юли само с Lidl Plus вземи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от Младо Телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си!
7: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
8: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
10: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горе

Най-добрият микс от песни по радио весели на класиката на Васил Найденов с Богу, моя любов ни е очаква. А сега още приятни идеи, с които да се забавлявате още тази вечер, защото започва 14-тият международен фестивал «Фолклорен избор» в свищовското село Царевец. Форумът е с конкурсен характер и се провежда на сцената на Летния театър в продължение на 3 дни. Днес започва и конкурсната програма, в която ще се включат изпълнители от цялата страна. Те ще се състезават за двете големи лауреатски награди – за автентичен и за обработен фолклор, както и за призови отличия в различни категории и възрастови групи. Изпълненията ще бъдат оценявани от жури, съставено от професионалисти в областта на българския фолклор. Официалното откриване на фестивал ще бъде тази вечер от 8:30, след което концерт ще изнесе квартет Славей. Ще бъде приятно и забавно, така че ето ви още една добра идея, с която да стартирате нашият предстоящ уикенд.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев заяви в блицконтрола в парламента днес, че кабинетът се ангажира със значително намаляване на бюджетния дефицит през 2027, като подчерта, че за един месец не могат да се направят анализи, реформи и обществени обсъждания, които да променят параметрите на сегашния проектобюджет. Той определи високия дефицит като резултат от популизма на предишни правителства, системна декапитализация на държавни дружества и авансово изискване на данъци. ГЕРБ СДС възразиха, че проектобюджетът нарушава закона за публичните финанси, тъй като допуска дефицит над 3% без наличие на война, пандемия или икономически спад, и предупредиха, че приемането му може да бъде обжалвано пред Конституционния съд. Радев отвърна, че

0: намаляване на дефицита чрез урязване на доходи, замразяване на пенсии или спиране на инфраструктура. Не е приемливо и че правителството ще наложи строга финансова дисциплина и ревизия на плащанията, наследени от предходни кабинети. Италия се присъедини към България в изразените притеснения относно предложението руският патриарх Кирил да бъде включен в 21-я пакет санкции на Европейския съюз, съобщава Политико. Върховният представител на Европейския съюз Кая Калас предлага забрана за издаване на виза на Кирил заради близките му отношения с Владимир Путин и публичната му подкрепа за войната в Украина. България се противопоставя на мярката заради нейния символен характер и чувствителността на темата сред православното население. Италия изразила резерви, дипломатически сигнал за сериозни опасения, макар и неформално вето. Пакетът санкции, представен на 9 юни, е насочен основно към руския военно-промишлен и финансов сектор. Според Политико, комбинацията от санкции и украинските удари по руската петролна инфраструктура вече оказаха значителен натиск върху руската икономика, като 2/3 от руските региони съобщават за проблеми с доставките на горива. Агенция Пътна инфраструктура въвежда мерки за повишаване на безопасността в 14-километровия участък от околовръстния път на Пловдив между километър 0 и километър 14. Предвижда се ограничаване на скоростта до 50 км в час, премахване на сегашните ограничителни системи и поставяне на разделители между двете посоки на движение. Решението е взето след среща между институции, общини и неправителствени организации, местни кметове и представители на бизнеса. Агенцията започва процедура за промяна на организацията на движение, която ще бъде съгласувана с Пътна полиция, общините Пловдив и Родопи и Държавната агенция безопасност на движението по пътищата. Целта е да се намалят конфликтните точки, рискът от челни сблъсъци и да се подобри дисциплината на водачите. Отсечката е строена преди повече от 50 години, а трафикът вече надхвърля 24 000 автомобила дневно, което изчерпва пропускателната и способност. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Испанският вратар Юнай Симон постави нов рекорд на световни първенства. 519 минути без допуснат гол, изпреварвайки Валтер Дзенга, който през 1990 достигна до 517 минути. Серията на Симон започва на Мондиал 2022 след попадението на Япония в 51-та минута, последвано от нулево равенство срещу Марокко на 8-ми на финалите. На Мондиал 2026 Испания записа 0-0 с Кабо Верде, 4-0 срещу Саудитска Арабия, 1-0 над Уругвай и 3-0 над Австрия, което доведе до подобряването на рекорда.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Днес и в неделя ще има времени ограничения на движение на камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле, за да се улесни трафикът в пиковите часове и да се намали рискът от инциденти. Днес забраната важи от 16 до 23 часа за пътуващите към Бургас и граничен пункт Кулата, а в неделя ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за движението в посока София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добри.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно след 4 следова да имам по-близки срещи с вас чрез нашия ефирен телефон и фейсбук страницата ни. А още повече в петъчния следобед някой от вас получава подарък от нашите любезни партньори. Една фантастична книга, но това ще се случи към края на часа. Днес ще ви разкажа за една от най-въздействащите истории в световната литература. Ще ви разкажа за живота на Франц Кафка, писателят, който превърна тревогата в изкуство. А защо? Защото пък той е роден точно в днешният 3 юли 1883 година в Прага. Тогава част от Австро-Унгарската империя. Интересното е, че макар да живее в Прага, той пише на немски език, защото семейството му е немскоязично еврейско семейство. Кафка израства под сянката на баща си. Властен, строг и изключително взискателен търговец. Отношенията между двамата оставят дълбок отпечатък върху писателя. По-късно той написва прочутото писмо до баща си, една искрена изповед от над 100 страници, които обаче никога не достигат до него. А каква е професията на Кафка и още любопитни детайли от неговия живот ще ви разкажа след малко. Поглед към нашата фейсбук страница, където вече арт въпросът е наличен. Питам ви, коя е книгата, която промени и преобърна начина ви на мислене както за себе си, така и за света? Какво точно променихте и защо? Заповядайте, пишете, обаждайте се и в края на часа някой ще бъде възнаграден.

Днес отбелязваме годишнина от рождението на Франц Кафка, който по-настоящем се изучава в университети, върху книгите му се реализират театрални постановки и филми, а всъщност по професия той е бил юрист. Макар да мечтая да пише, Кафка завършва право и работи като чиновник в застрахователен институт. Работата му е свързана с трудови злополуки във фабрики. Той пише нощем, често до ранни зори, в дневниците си признава, че най-добрите му идеи идват когато градът спи. Какъв любопитен навик е имал той? Кафка бил истински перфекционист, пренаписвал текстовете си многократно и често бил убеден, че не са достатъчно добри. Именно за това той публикува съвсем малко произведения при живе. И какво му било последното желание? През 1924 година, едва на 40 години, Кафка умира от туберкулоза. Преди смъртта си той оставя необичайна молба към най-близкия си приятел, писателя Макс Брод. Бележката пише: «Изгори всичките ми ръкописи, без да ги четеш». Макс Брод обаче не изпълнява желанието му. Той е убеден, че светът не бива да загуби такъв талант. Благодарение на това решение, след смъртта на Кафка излизат «Процесът», «Замъкът», «Америка», «Дневниците» и «Неговите писма». И днес милиони читатели познават творчеството му, именно защото един приятел е нарушил своето обещание. Какво още се случва покрай това, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни и поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам: коя е книгата, която промени и преобърна начина ви на мислене както за себе си, така и за света? Благодаря, както винаги, сте удивителни. Таня Гочева пише: за мен това е «Силата на настоящето» на Егърт Толе. Тя ме научи да спра да преживявам минало и да се тревожа за бъдещето. Благодарение на нея започнах да ценя моментът сега и открих истинско спокойствие. Таня, радвам се за те. Продължете в този дух, защото в края на часа раздаваме подаръци.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.
1: Сега светлините

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за интересния живот на Франц Кафка, защото отбелязваме годишнина от неговото рождение. А знаете ли, че от неговото име се ражда нова дума? Малко писатели могат да се похвалят с това. Днес по целия свят се използва думата кафкиански. Така наричаме ситуации, в които човек се сблъсква с абсурдна бюрокрация, неразбираеми правила и усещане, че няма изход. И още един интересен факт. Кафка никога не подозира, че ще стане един от най-влиятелните писатели на 20 век. При живота той е почти неизвестен. А днес неговите произведения се изучават в университети по целия свят, преведени са на десетки езици и вдъхновяват филми, театрални постановки и философски изследвания. На следващото включване ще ви разкажа още една интересна история. Поглед сега към нашата Facebook страница, където днес ви питам, коя е книгата, която напълно преобърна начина ви на мислене, както за вас самите, така и за живота. Славяна пише: за мен това е Човекът в търсене на смисъл. Тази книга ме накара да осъзная, че дори и в най-трудните моменти човек има силата да избере отношението си към живота. От тогава гледам по-спокойно на трудностите и ценя повече това, което имам. Хубав ден на всички! Още малко усилия и време от ваша страна и на другото включване раздаваме и подаръци.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 5 юли само с Lidl Plus в земи. Деликатесна шунка с 50% намаление за евро и 38 цента. Бургери от младо телешко за 3 евро и 19 цента. Камембер за 99 цента. Немско масло за евро и 39 цента. И 300 грама чери доматина клонка за 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Уринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Уринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Уринал Демакс.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
9: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
10: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
9: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
10: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
9: Доверието е от вас.
10: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG. Защо?

Днес ви разказах интересни неща от живота на Франц Кафка, защото отбелязваме рождение от неговият рожден ден. Сега също една много интересна история. Кафка веднъж среща в парк малко момиченце, което плаче, защото изгубило любимата си кукла. За да го утеши, той измисля, че куклата не е изгубена, а е тръгнала на пътешествие. След това, в продължение на няколко седмици, всеки ден той носи писма, уж написани от куклата, в които тя разказва за своите приключения. Историята е известна като куклата на Кафка. Макар някои историци да спорят дали се е случила точно така, тя се е превърнала в една от най-красивите легенди, свързани с писателя, защото разкрива една много по-топла и човечна негова страна. Така че, една добра книга наистина може да ни забавлява за няколко часа, но великата книга ни променя за цял живот. Благодаря ви за прекрасните коментари, които споделихте и днес с мен, както през нашата Facebook страница, така и на ефирния телефон. Време е за раздаване на подаръци. Днес казвам честито на Росен Милков Канчев, който е писал своя коментар вчера. Знаете, че събирам вашите интересни коментари цяла седмица и накрая награждаваме някой от вас. Ето какво печели Росен Милков Канчев в днешният прекрасен ден. Росен, честито, получавате книгата «Знаеш, че те обичам» на Мари Рот, предоставена от книжарници Сиела. Още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Конституционният съдия Десислава Атанасова опроверга твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между 5 и 8 април 2024 година е пътувала заедно с Делян Пеевски до Дубай. Тя представи удостоверение от МВР, според което в този период е летяла само по маршрута София-Истанбул-София с редовни полети на Turkish Airlines и е пребивавала единствено на територията на Турция, което се потвърждава и от данните в паспорта й. Атанасова определя изнесената информация като невярна и заявява, че предоставя документите, за да бъдат изяснени фактите около пътуванията и в качеството на конституционен съдия. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев увери в блицконтрола днес, че всички започнати проекти по инвестиционната програма на общините ще бъдат разплатени. Той подчерта, че 3-годишната програма е била необезпечена финансово още при създаването си, което е довело до сериозни разминавания между планирани и реално изплатени средства. Например, през 2024 от предвидени близо 3,5 милиарда евро са разплатени едва 234 милиона евро. За 2026 по удължителния закон са заложени 460 милиона евро, от които вече са изплатени 410 милиона евро. 49 милиона остават в Българската банка за развитие. Министерството на регионалното развитие са постъпили заявления за 230 проекта на стойност над 1 милиард евро, което според Донев води до изключителен преразход. При акция в курортния комплекс Слънчев бряг полицията състави 47 фиша и 3 акта за нарушение при движение на електрически тротинетки, велосипеди и други индивидуални електрически превозни средства в пешеходните зони. Паралелно с това Икономическа полиция, НАП и Комисията за защита на потребителите провериха 10 търговски обекта, включително фирми за отдаване под наем на електрически рикши и велосипеди. Резултатът е 7 акта от фискален контрол и 3 акта от Комисията за защита на потребителите. Установените нарушения включват неправилно обозначени цени, несъответствие при двойното за изписване в левове и евро,

0: липса на задължителни ценоразписи и менюта, както и други нарушения на закона за туризма. Албанските гранични власти са арестували 26-годишен френски гражданин, опитал да превози тайландска жена, скрита в куфар през границата с Черна гора. Жената е открита на задната седалка при проверка на автомобила на пункт Моричан. Според разследването, мъжът е планирал да транспортира тайландската гражданка през Черна гора и Хърватия към Франция, за да избегне законовите процедури за преминаване на граници. Тайландката също е задържана. Разследването продължава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Германската футболна федерация съобщи, че Юлиан Нагелсман е подал оставка като селекционер на мъжкия национален отбор дни след отпадането на Германия от Мондиал 2026 на 16-ти на финалите срещу Парагвай след Дуспи. Решението идва след силна обществена критика и разочарование от представянето на тима. Нагелсман, който пое отбора през септември 2023, не успя да донесе успех нито на Европейското първенство 2024 в Германия, нито на световното първенство. Според информация на Фабрицио Романо, ръководството на германския футбол вече подготвя преговори с Юрген Клоп, бивш треньор на Борусия Дортмунд и Ливърпул. Самият Клоп заяви часове след отпадането, че е готов да разговаря. През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Обърнал се тир затруднява движението по автомагистрала Хемус посока София. При километър 17 трафикът преминава само през аварийната лента, като активната и изпреварващата са затворени. На място работят полиция, пожарна и спешна помощ. Движението се регулира от пътна полиция. Допълнително при километър 16 в същата посока движението се осъществява само в изпреварващата лента заради друго происшествие, като активната лента е ограничена. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: защото там ще се проведе един много интересен фестивал. Всички приятни детайли по тази тема сега ще ни разкаже Мария Вълчева, заместник кмет в община Хасково. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте!
0: Слушаме да ни разкажете всичко за този фестивал, от колко години се провежда, каква е идеята и каква е целта му.
1: Фестивалът Хасково Рок се провежда от доста години. Знаете, че когато едно такова събитие е доста дълголетно, то претърпява различни модификации, така да го наречем. Но общо взето още през 2016 са първите издания на фестивала в днешния му вариант. Този уикенд, предстоящият 4 и 5 юли, това са събота и неделя, при нас се гостуват истински доайени в рок и метал музиката. На четвърти имаме една млада банда, която е от Хасково. Тя ще открие Хасково Рок. Бандата се нарича State of Mind. Това са ни млади хора, които се развиват и ние виждаме тяхното развитие в годините. След което ще се насладим на изпълненията на Ace Bullet и на Торнадо. Това са две доста различни групи, но пък в крайна сметка ние сме се постарали да има за всеки по нещо. Ace Bullet е една много атрактивна банда, която изпълнява кавъри на Lady Gaga в рок и метал вариант. Уверявам ви, саундът е невероятен.
0: Хасково Рок ви кани и има наистина богата програма, за която моят гост ще разкаже след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: арт усмивки по радио. Веселина днес гостуваме в Хасково, защото тази събота и неделя там ще се пее рок. Затова разговаряме с Мария Вълчева, която е заместник кмет към община Хасково. Програмата утре започва с местни групи от Хасково, а как ще продължи, ще чуем сега.
1: 5 юли ще бъде изключително ударна вечер с две групи, които нямат нужда от никакво представяне. Това са ПИФ и БТР. ПИФ се забият първи. Знаете, те са с гостуващи вокалисти. Тази година при нас те ще дойдат с Ерсин от Джереми и Мариана от Силует, т.е. доста интересен състав, заедно с традиционните членове на групата. А БТР, нямам какво да кажа там по въпроса. БТР са си БТР, култова българска група, те пристигат с пълния си състав, така че 5 юли ще взривим площадка Спартак в Хасково. Всички концерти са с начало 8 часа. Входът е абсолютно свободен, всички гости на града, всички наши съграждани могат да заповядат. Хасково рок е фестивал, който обединява млади хора с утвърдени изпълнители. Имаме благотворителна кауза задължително. Тази година тя ще бъде в подкрепа на нашата гражданин Мирослав Динков, който има нужда от бъбречна трансплантация. Така че всички прекрасни тениски на Хасково рок, които традиционно подготвяме, заедно с аксесуари, шалчета, хората, които желаят да подкрепят Мирослав, да се присъединят към благотворителната кампания, ще има кутии за дарения, които ще бъдат разположени на място. А другата кампания задължително е Хасково срещу дрогата.
0: Какво ще включва тази кампания, ще чуете от моят гост след най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. В дистрибуционния център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очакват те сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876-024-321. Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добри екип. Очакваме те!
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С

0: Базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.bg или в Кредисимо ап.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес гостуваме в Хасково, защото там събота и неделя ще се случи фестивалът Хасково Рок. Затова разговаряме с госпожа Мария Вълчева, която е заместник кмет на общината. Традиционно част от кампанията Хасково е срещу дрогата, освен това е с благотворителна цел. Повече подробности сега за тази кампания ще чуем от моят гост. Сега.
2: Другата кампания задължително е Хасково срещу дрогата. Изключително щекотлива тема, изключително голям проблем в цялото общество, не само сред младите и подрастващите. Смятаме, че музиката и въобще развиването на талантите е изключително добър пример за това как времето и себеутвърждаването на младите хора може да бъде нещо, което да е градивно, да води до здравословен и пълноценен начин на живот, а не зависимости към психоактивни вещи. Това и така. Това са едната кампания на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Другата кампания към зависимостите, които подкрепят всъщност Хасково Рок, е на превентивно информационния център по наркотични вещества.

0: се това. Нека хората бъдат отговорни, нека младежите бъдат градивни, нека да се стремят към нещо, което им носи самосъвършенстване, което им носи хубави, положителни емоции. Това е също послание на Хасково Рок. Използвам вашата медия и да поканя вашите слушатели да заповядат. Ще бъде забавно, ще бъде приятно и рок.
1: На кои дати и къде?
0: Хасково Рок предстои на 4 и 5 юли, тази събота и неделя, на площадка Спартак в Хасково. От 8 часа концерти в двете вечери, абсолютно свободен вход. Нека всички да заповядат.
2: Ето и още една добра идея да бъдете част от нещо интересно събота и неделя. А сега още хубава музика.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 2 до 5 юли в Лидъл гурманска плескавица за 2 евро и 49 цента. Оригинална френска багета за 69 цента. 30 броя пресни яйца за 4 евро и 85 цента. Български домати с 53% намаление за евро и 39 цента килограма. И 700 грама авокадо за евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
7: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал

0: Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен Плод.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Само най-добрият микс от песни по радио Веселина и това е финалът на днешните арт усмивки с дата 3 юли. 10 минутите до 18 и последните новини. След това започва честито любимото ви предаване тази вечер в компанията на Милен. Аз съм Мария, слушайте утре предаването Доктор Здраве в 8 сутринта, защото ще засегнем една много интересна тема. Ще говорим за това, що е то да си родител на тийнейджър с един от най-заваните психолози в България. Хубавата музика е тук от мен. Прекрасна събота и неделя и до понеделник.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев проведе среща с работодателски организации и представители на министерства, посветена на намаляването на административната тежест и оптимизирането на регулаторните режими. Той подчерта, че целта е изграждане на ефективна администрация, която да подпомага бизнеса, инвестициите и иновациите, вместо да ги затруднява. Пулев припомни, че инициативата е част от приоритетите, поставени от премиера Румен Радев за подобряване на бизнес средата. На първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите основна тема е била именно административната реформа, като премиерът е изискал ускоряване на процеса и въвеждане на механизъм за редовна отчетност. Министърът подчерта, че реформата трябва да бъде реален практически процес, а не политически лозунг и че се реализира в постоянен диалог с бизнеса. Вицепремиерът Иво Христов потвърди намерението на управляващите да закрият комисията по досиетата, като подчерта, че тя изчерпала мисията си и на практика не функционира. Христов уточни, че достъпът до досиетата няма да бъде ограничаван. Напротив, планира се дигитализация, която да улесни публичния достъп. Той посочи, че обществото вече не може да се обясни актуални проблеми и скандали чрез досиетата от прехода, които са прочетени, и че е време да бъдат отворени новите досиета от последните години, към които има реален обществен интерес. Столичната община настоява за 4 ключови промени в проектобюджета за 2026, предупреждавайки, че без тях се застрашава стабилността и системи, които обслужват близо 2 милиона души. Исканията са свързани с финансирането на общинските инфраструктурни проекти, обезпечаването на градския транспорт, създаването на фонд за нови училища на едносменен режим и осигуряването на средства за Софийски околовръстен път и Националната детска болница. Общината изразява сериозно притеснение от предложената промяна в модела за финансиране на общинските проекти. До сега парламентът одобряваше конкретни списъци с обекти и суми, което гарантираше прозрачност. Новият механизъм дава на Министерството правото еднолично да избира проекти от стария списък без ясни критерии и срокове. Според Столичната община това създава риск от субективни решения и поставя под въпрос дали София няма да бъде ощетена. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Лука Модрич остро

0: критикува VAR след загубата на Хърватия с 1-2 от Португалия на 16-ти на финалите на Мондиал 2026. Добавеното време Йошко Гваридо отбеляза гол, но след намеса на VAR попадението беше отменено заради засада на Марко Пашалич. Модрич заяви, че системата се използва неправилно и избирателно, че трябва да се намесва само при 200% грешка, а не в спорни ситуации и че конкретният епизод не е бил нарушение. Хърватският капитан определи VAR като дразнещ и вреден, но подчерта, че отборът продължава напред. Той отказа да коментира бъдещето си, като каза, че скоро ще стане ясно дали ще продължи кариерата си. Договорът му с Милан изтече на 30 юни 2026, но клубът все още не е обявил официално раздяла. През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса. Днес се възстановява движението по ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на териториите на областите Видин, Монтана и Враца. Спускането на движението се повишава безопасността и се гарантира по-сигурно и комфортно пътуване на всички в най-активните летни месеци. В някои участъци от първокласния път продължава полагането на маркировка и поради това е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Джордан плакала, койко за какво плаче, не знам. Сега обаче, след 18 е време да се развеселяваме, да се смеем, да се поздравяваме, да слушаме хубава музика и да си казваме на здраве, защото започва вечерно честито петък, вечер е време за купон, време за много настроение.

от нашия ефир, иначе няма как, за да няма сърдити и да няма спорове. Аз съм Милен, домакина тази вечер, и ви поздравявам и подарявам първите две песни, едно сръбско за разкош, а като за начало Защо повярвах на Камелия. Така малко ретро, но пък много ритмично да започне вечерта, а ще видим как ще я завършим. Започваме, приятна петъчна вечер и купона нека да започне сега.

Идва събота, идва и неделя и продължава напред предаването честито, което си е в самото начало. Хващаме бас и Преслава, слушаме след малко Анелия и Вивент с фирмата и Шадравани на Шабан Шаолич. Това сте пожелали от платформата ни за поздрави радио veselina.bg. Очаквам ви и да ви чуя на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Елма, специално, която се е писала като фаталната Елма, честитим рождения ден на Малинка от град Троян. Много-много здраве, любов и късмет пожелаваме и на здраве на цялата компания. От Нидерландия най-специални пожелания към хората, които са там и тези, които са в България, с едно послание, така скрито ми се струва, като че ли обичам те и те чакам с нетърпение да си дойдеш. Към кого е адресиран този поздрав, не знам, но също хващаме вас на Преслава и Галена, звучи за вас. Ники, поздрави за теб, лека вечер пожелавам и много настроение от Боги за Коци и за Кико. Хубава вечер желая. Слушател да чуе на 087-880-1080, докато се свържете. Бързи поздрави от Преслав, специално за всички жатвари и най-вече за най-бързите транспорти, за Тасер, за Митко, за Димо и за всички останали бързи комбайнери да са живи и здрави. Шеньо също и Иво да дават газ, че да не вземе да завали. Ами, ако завали, ще стане пивко. Това е положението. В петък вечер честито продължава сега с още утрено хубава музика от нашия ефир.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biome Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biome Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 220.

0: 36. Резервирай своята маса още днес на 0889-09-99-90. Селави. Това е животът.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето – футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Шалон Шаулич, слушахме сега и за транспортерите на Ганчев и на Златев, специално за Иван и за Петко Ганчеви, да са живи и здрави. Ако остане време и Цвето малко по-късно на Шабан ще слушаме, иначе сега слушахме Шадравани. Продължаваме нататък с едно гръцко след малко, като първа песен сега ще слушаме Деси, Слава и Българи. Да чувстват специални поздрави от своите близки Коце и Кико. Боги, ракията изпраща поздравите. Надявам се и ще подготви хубава ракия за хубавите поводи, за хубавите моменти, в които ще бъдат заедно и ще си хапват и пиват на маса. 087-880-1080. Да ви чуя. Добър вечер. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Слушам ви.
1: Искам да питам, дали ще вас може да чуваме песента на Сашо Роман?
0: Коя песен на Сашо Роман?
1: Побелях и остарявам.
0: Кого ще поздравите с тази песен?
1: Жена ми Веселина Лилянова-Орлинова, не, Шурека ще поздравим и бащата също Мишо Солов и Лиляна Орлинова.
0: Добре, след малко пускаме песента. Живи, здрави бъдете и на здраве на компанията ви.
1: Живи, здрави ти за Милене.
0: Чао, хубава вечер.
1: Чао.
0: Е, това е. Хората са се събрали, празуват, забавляват се. Приятна вечер да имате и на здраве. Поздрави също към Христо Асенов от Пловдив. Поздравите се за рождения му ден от неговата съпруга Диана и още слушатели да чуя. Здравейте, добър вечер.
2: Привет, може да правим си поздрав за Явор и Младен с песента на 100 кила 100 гайги.
0: Дайте някоя друга песен, не съм сигурен тази дали имаме.
2: Елмас и стъкло на БТР.
0: Елмас и стъкло на БТР. Добре. Ще я пусна след малко.
2: Всичко добро.
0: Приятна вечер. До чуване. Това е избора на музика тази вечер. Песни, които сте чували от нашия ефир, с най-голямо удоволствие ви подарявам сега. На здраве на всички, заедно с Българи и Деси Слава. За Румен и за Веси от Варна. Честита годишнина от сватбата. Бъдете щастливи и много-много весело настроение от Ангел и Яна Бисерови.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X?
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 сантиметра с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
6: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
7: Ей ти, шофьора!
8: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
9: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
10: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
11: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
12: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
13: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
14: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
2: През следващото денонощие времето остава неустойчиво с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и краткотрайни валежи, главно в Централна и Източна България. През нощта в Централна Северна България се очакват временно интензивни дъждове, гръмотевици и условия за градушки. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, а до края на деня облачността ще намалее в почти цялата страна. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, в Източна България северен, с който ще навлезе и по-хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

И така, Наскот Ветер и групата Елмас и Стъкло слушахме сега. Две песни остават до 19-я час. Саша Матич и Александър Приович, Косити, пожелана песен от Сашко, за да поздравим Виктор Бешовишки от село Остров. Пожелание за хубава вечер на компанията им. От Сика Борисова, поздрави специално за нейния любим Йордан Борисов. Ти си любовта на живота ми, казва тя. И така, обичам те безкрайно, много приятно пътуване пожелавам за Германия. Сика Борисова, лека вечер ви желая, но сте избрала песен, с която не разполагаме, така че всички песни до края на честито са за вас. Започваме сега с Тони Стораро и Милионерче, която е пожелана специално от Дани, за да поздравим с следното послание. Здравейте, може ли поздрав за Емрах Шабанов и Явус от Бремен Хафен, Германия, за най-бързите куриери. Разбира се, пускаме и дано поне за миг, поне докато върви песента, да се почувстват милионерчета. Приятна вечер желаем и на тях. Бързи поздрави изпращаме също и за Наско и за Андрей, които са от Варна специално. Нека и за тях да звучат следващите песни с пожелания за хубави почивни дни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След 19 продължава Честито по Радио Веселина в петъчната вечер. Здравейте от мен, Милен, с настроение. Хубаво, така, надявам се, питие в ръка, вие и вашите близки се подготвяте за уикенда, който започва. 087-880-1080 за поздрави през сайта radioveselina.bg. Също се поздравявате и избирате песни, които сте чували от нашия ефир, за да звучат песните по същество, пожелание от вас. Домакин съм аз, Милен. Бойка Данго след малко и Денислав Нанков. Горо ли горо ще ни направят така музикална компания. Започваме с Галена и Азис. По-по-по. От Пламен Георгиев сега. Здравейте, Радио Веселина, пише той. Поздравявам всички колеги от фирмата в Бургас, с които сме заедно на работа. Екипът сме си като едно малко семейство и дори в натоварените моменти не губим доброто настроение. Пожелавам на всички здраве, късмет и леки смени, а след работа много усмивки и време за близките хора. Поздрави на всички от екипа на Радио Веселина. Пламене, връщаме поздравите с По-По-По и Азис, които след малко ще звучат заедно с Галена и Азис. Да, това си е всъщност дуета. Поздравяваме специално Мери или от цялото семейство, което много-много я обичат и спращат цялата си любов и всички целувки на света. И слушател на линия да чуя сега. Здравейте!
4: Здравейте! Слушаме, искам ви да отправя един прозрав към моята съпруга с песента «Танцувай пегане» по случай 55 години брак заедно.
3: На Илка Александрова, да, добре.
4: И още нещо. Месец юни аз имах рожден ден и искам да, ако може, да изпълните Веселиново хоро. Ако не, циганка на Ивелина Колева.
3: Чудесно, само че по една песен на компания. Такъв е регламента на Честито. Танцувай пагане ще звучи. Не разбрахме името на вашата съпруга.
4: Мама Сиси.
3: Добре, поздравена е на живо в ефира. Изчакайте, ще я чуете и песента малко по-късно от ефира на Честито. Сега, както казахме, Галена и Азис и Бойка Дангова и Денислав след малко в ефира на Честито.

0: Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ами страхотна е песента, каквото и да кажем, нашия Дени, като си го може пее. Хубаво, Бойка Дангова му пригласия, всъщност двамата правят един чудесен баланс. И така, продължава честито напред. Наташа Теодоридо, Перифания Моно, пожелана песен от Емили, да поздрави гостите от Гърция. Калиспера, Педя, Тиканете, име Кала, Синяма, дето се казва. Е, това мога да ги поздравя, нищо повече. Приятна вечер и поздрави също за Краси и за всички приятели. Ще чуем на Сашо Роман песента Мой ангеле, която беше пожелана малко по-рано в нашия ефир, и слушател да чуя сега. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли един поздрав от Пачо, от Гора Митрополия за Валери и Ники Ужаса с Бангаранга?
0: Бангаранга, добре, ще пуснем песента. Защо е ужаса? Какво му е ужасното на човека, че така се казва?
1: Ами, като се напие, става много ужасен.
0: Аха, разбрах. Добре. Бангаранга става положението. Добре, ще има дара. Повече, по-късно. Приятна вечер и на вас. Така, започваме с песен за рождениците. Майя Нешкова. Не знам, няма вечер без нейно присъствие. Коста Маринов и Пепи Чапръзова от град Баня Карловско са избрали тази песен. Честит 43-ти рожден ден на Магдалена Костова Тройчева от Карлово, с пожелание за здраве и за късмет в живота, да бъде все така борбена и чаровна, на здраве за вас и за нея, да бъде жива и здрава, много-много късмет пожелаваме и само напред и нагоре. Поздрави със следващата песен, също изпращаме и за Кирил Василев. Честити му рождения ден от съпругата му Антоанета, поздрави на цялата компания от Пловдив, която тази вечер е на маса и празнува. Да чуя и още един слушател. Здравейте, добър вечер.
2: Здравейте, добър вечер, обажда се Деница. За предстоящия професионален празник на МВД, специални поздрави за кварталните районни инспектори от районно управление на МВД Хасково. Нека опазим взаимното уважение, любов и благодарността ни към тях. Ако може, поздравите да са с песента за Банско на Румяна Попова. Благодаря за много.
0: По-късно ще имаме песента и на Румяна Попова за Банско. Сега за рождениците. Честит празник на всички родени на 3 юли. Това е нашия музикален поздрав за вас, с пожелание за здраве, щастие и за много-много късмет. Много късмет.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Някои си мислят, че работата в склад е скучна. Те просто не са били в Юск. Дистрибуционният център на Юск в Божурище ще бъдеш част от силен екип и компания със скандинавска култура. Очаквате сигурно заплащане, отлични социални придобивки и реални възможности за развитие. Търсим складови служители, техници и други талантливи колеги. Виж всички позиции на работа.юск.бг или се обади на 0876 02.

0: 24321 Юск Божурище. Мястото, където добрата работа среща добрия екип. Очакваме те!
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Това е Радио Веселина, предаването честито в петък вечер. Посрещаме уикенда заедно. Заедно с Илка Александрова сега пък ще потанцуваме Пагане и Бог ще ни събере заедно с Илиян. От радост за нейната половинка Благост, много-много обич, пожелание за щастие и за много-много късмет. Ще чуем народното изпълнение на Илка Александрова, с което ще поздравим Димитър Симеонов. По повод рождения му ден, дядо Митко да си жив и здрав. От Ангелина, твоята много-много обичана внучка, поздрави от цялата компания от Бели Брези в София. Цялата компания вдига на здраве за дядо Митко рожденика. До края на този час избраната песен на Дара Бангаранга, Драгана Миркович, ще чуем накрая. Предай се на желанието на Преслава и евентуално на Ивана Красиви приказки за финал на часа. Очаквам да ви чуя с поздрави на ефирния телефон на Радио Веселина и през сайта radioveselina.bg. Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте!
0: Слушаме ви!
1: Искам да правя един поздрав тук за мъжа ми Младен и баща ми Мишо и майка ми Лиляна.
0: Добре, какво ще им пожелаем на тези ваши близки, любими хора?
1: Да са живи и здрави, да се оправят там борчовете, така.
0: О, дано да нямате борчове, на чисто да посрещате всеки един ден. Вие как се казвате и вас да ви поздравим?
1: Веселина!
0: Веселина, като радио Веселина. Пожелавам ви да нямате никакви проблеми и финансови, и здравословни, и всичко да ви бъде наред.
1: Да, с коя песен може да имате на личност?
0: Всички хубави.
1: Като Семрах, може ли твой съм?
0: Коя песен?
1: На Азис.
0: На Азис?
1: Да, мразиш.
0: А, добре, ако я имаме песента на разположение, ще я пусна. Приятна вечер, Веселина, на теб и на всички твои любими хора.
1: Благодаря. Чао.
0: Приятна вечер, чао. Ето я сега, Илка Александрова, и заедно танцуваме Пагане.

0: Това е честито. Продължаваме Дара и Бангаранга. Сега ще чуем. Такова е положението и песента, която пожелаха малко по-рано нашите слушатели, онези готените. Стефи сега се включва за неговата майка специално. Много-много те обичам, казва мила мамо. Ти си всичко за мен и моята подкрепа. Поздрави специално за випуск 92-а година. Завършил го Горския техникум в Тетевен. Габчо Горския се включва. Живи здрави, нека да бъдат всички негови бивши съученици. Бъдете приятели, все така задружни, казва в посланието си той. Честитим рождения ден на Деян Димитров от село генерал Кантарджиево, да бъде жив и здрав и много го обичам, казва Ася. С поздрави, следващата песен я изпращаме и за него. И също ще чуем и Драгана Миркович на краю, която е пожелана специално от Сашко. Поздрави за Виктор. И много-много декари тази година. Да имате отработени, преработени и да си имате, разбира се, така ползотворна работа за всички вас. Следващите песни да чуе слушател на линия сега. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, здравейте! Обаждаме се от Слога и искаме да поздравим един рожденник.
0: Охо, как се казва?
1: Славен Соколов.
0: Така.
1: Ако може с песента на Майя Нешкова или на Веселин Маринов, че сте рожден ден.
0: Майя Нешкова мина, така че по-скоро Веселин Маринов.
1: Добре, а от съпругата му Сийка, дъщеря Селина и внуците Константин и Петър.
0: Още веднъж може ли името, защото ще позабави малко песента, за да го споменем.
1: Пламен Соколов.
0: Пламен Соколов. Откъде? От Враца ли казахте?
1: От град Своге.
0: А, пардон, от Своге. Добре, записвам си и ще ви поздравя, като дойде време за песента. На здраве сега на цялата компания. Желая и хубаво настроение.
1: Всичко добро.
0: Всичко добро. Да ви носи късмет рожденника. На здраве казвам сега и на веселата дружина рибари от Варна, специално за Чичо Манолов. Поздрави от неговия колега по мрежа Ангел, за Любо също така и за Васко. Плотноходката Бангаранга сега слушаме и Дара.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
7: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
8: Давам му целувките.
7: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазин.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: И през слава и предай си на желанието, една единствена песен остава да чуем до края на този час. Орхан поздравява своите близки приятели с тази ретро песен на преслава. И за всички от Кърджали, много поздрави и от нашия екип, за всички приятели на Радио Веселина, които слушат там. И да чуя слушател сега на бързичко на линия 087-880-1080. Добър вечер, здравейте!
1: Ало, здравейте! Мога ли да направя един поздрав за целия екип на Радио Веселина с песента «Три кила банани» на Тони Дачева?
0: Разбира се, кой ни поздравява?
1: Християн.
0: Християн?
1: Да.
0: Добре, до края на часа ще я пуснем, Християне. Ако не в следващия час, по-скоро в следващия час, ще имаш на Тони Дачева и на Кристал. Друг кого ще поздравиш?
1: Ами, цялата рода, да сме живи и здрави всички.
0: Живи и здрави бъдете. Приятна вечер ти пожелавам. До чуване.
1: Благодаря.
0: Чао. И следващата песен я подаряваме на Радостин Йорданов от Пловдив за цялата компания в Тракия и за неговата половинка Деси на здраве. За Боби, за Ники, за Люската и за Петя, които подготвят багажите за утре. Какво ще се случи утре? Заминават за море. Родното Черноморие ги очаква, така че нека да имат много хубави летни спомени, да си починат добре в следващите 7 дни и да се заредят с много хубаво настроение. Яни се поздравява най-добрия мъж и тракторист Красимир. Тракториста Красимир. Обичам те, казва тя. И още поздрави за баба Славка. Много поздрави и приятна вечер от Александър специално. Следващите песни нека да звучат и за тях.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След 20 продължава честито по Радио Веселина. Румяна Попова сега и песен за Ванско. С нея стартираме Рик Еповери с Мама Мия, Габриела и Галена Паленцирк. Тони Дачева, 3 кила банани. Ще има песен на Янис Ризос, която сте пожелали на нашата платформа. Рожден ден на Веселин Маринов. Майя Нешкова вече мина, обаче за Георги. Поздрави специално за 70 годишнината. Честит юбилей на Ерих от Ям. От цялата компания да ни е жив и здрав и да продължава да ни радва дълги години. За вас малко по-късно ще звучи Веселин Маринов и както за вас, така и за всички рожденици, които празуват в днешния ден, 3 от месец юли. Това е предаването, в което вие се поздравявате, избирате песните на 087-880-1080. Сайта radioveselina.bg също е поздрав за вас, възможност за поздрави за вас. Така, зачетох се просто тук в поздравите и затова леко се поразсеях, но не забравям да обърна внимание и на слушателите на нашия ефирен телефон. Бързо сега поздравявам Краси, поздрави за неговата половинка, за Ивайла, да са живи и здрави, приятна съботна вечер, много коктейли и много настроение нека да има. Следващата песен ще я поздравя, ще я подаря. Така, на Димитър, поздрави, изпращаме също от неговата Стефка, половинката, живи и здрави, нека да бъдат и те. За Рачо, поздрави за неговата компания, за най-добрите трактористи от Русенско, специално и за Васко, и за Жоро, весело и на здраве пожелаваме на всички, които са там и са в компанията на Радио Веселина, за всички обичащи къмпингарския живот. Браша, живи и здрави бъдете, морски поздрави за вас. От Георги, за приятелите ми от Варна, за моята любима Михайла, следващата песен е за вас. Избирайте това, което звучи от ефира ни. Може ли тази песен за Янко? Яна поздравява специално. Янко, за теб е Рики, повери с Мама Мия, да си знаеш. С песента, която звучи сега, ще подарим и изпратим поздрави специално за Юлето и за Недялко от Пловдив, специално за Юри Гагарин, цялата компания, която е там. Добър вечер и на вас, здравейте!
4: Добър вечер!
3: Слушаме ви!
4: Може ли пътуваме с София от Виена?
3: От София за Виена пътувате, така ли?
4: От Виена за София.
3: От Виена за София. Добре.
4: Пътуваме и реши да поздравя с пътуваме с една песен, ако възможно.
3: Добре. Коя песен искате?
4: Сега ти умрам за тебе. Ръкова българска песен.
3: Коя?
4: Сега ти умрам за тебе.
3: Коя изпълнява тази песен?
4: Приятели, един хубав съвет. Вие пускайте преди една седмица и от сега ми става любима. Вие специална песен.
3: Аз съм я пускал.
4: Да, македонска песен.
3: Не мога да се сетя. Кажете ми, защото и много глухови чувам още веднъж заглавието.
4: Сада, ке умрам за тебе. Ама, как се казва по сънта, ще намеря витрети, пак ще
3: пробавя. Ами, добре. Или пишете по-добре на платформата ни за поздрави, за да има по-голяма възможност. Приятна вечер и леко пътуване. Ще се опитам да я намеря, щом сме я пускали. Ама ние имаме около 10-20 хиляди песни, така че трудно мога да разбера кое, какво е въртяло и така нататък. Сега слушаме песен за Банско. Ми да поздравим всички слушатели на Радио Веселина, които ни слушат в Банско. Каква е честотата там? 94.2. Прохлада и весело настроение на всички, които са тази вечер. Честито!

Рики Еповери и Evergreen. Ефира на честито по радио Веселия в петък вечер. Продължаваме нататък. Сега Тони Дачева, 3 кила банани, Християн, който се вади малко по-рано. Пожела песента слушаме сега. Ще чуем Габриела и Пълен цирк, заедно с Галена, разбира се. Много специални поздрави за Васил, който поздравява Габриела, която в момента е в Сливен. Поздрави за всички момичета. И Щилян също така се присъединява към поздравите. Приятна вечер, желаем на цялата компания. А госпожа Маринова, Йорданка Маринова, поздравява мъжа на сърцето и много-много го обича. Поздрави за цялата компания и за всички, които са тази вечер заедно. Следващата песен нека да бъде като поздрав за най-добрия сервитьор от един комплекс от Стамболово. Мечо специално се обажда и поздравява този така явно сръчен и добър в работата си човек. Много специални поздрави за един много специален човек. От Момчилград идва поздравя за треньора на Черно море Илиан Илиев. Честит рожден ден, тренер. Пожелаваме ти много-много здраве, щастие и много успехи. Да са живи и здрави и всички, които в момента са заедно и празнуват. За новото семейство Иво и Емира от град Шумен да са живи и здрави, от Бояни, от Габи. Много късмет и много топлина нека да имат в сърцата си, в душите си и напред в живота всичко да бъде наред. Очаквам ви да ви чуя сега. За Бай Иван поздрави и за компанията. Изпращаме поздрави от Мартин. Следващата поред песен е поздрав и за Ангел от Вили, за Шоко, Деси, за Чичо Динко. Да е жив и здрав, все така строг и справедлив Чичо Динко. Не е така с лошото, само с доброто и с ракията на здраве за всички, които са там. Пак от Александър за Баба Славка. Поздрави отново, защото Баба Славка не чува предния поздрав. Все така да бъде жива и здрава и дълголетна, защото

0: Той е на 93 години и слуша радио Веселина. Ей, това се казва. Хубав повод да кажем на здраве за баба Славка. Много-много настроение нека да има на цялата компания. Едно голямо на здраве. Да чуя слушател. Здравейте, добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Ще може ли един поздрав за дъщеря ми Петя? Песента на Тони Стораро без теб. Дуета с Цветелина Янева.
0: Добре, вие как се казвате?
1: Аз се казвам Ани.
0: Без теб, на Тони Стораро. По-късно ще я чуете песента на здраве,
1: много,
0: хубаво настроение
1: благодаря.
0: Живе.
1: Благодаря много.
0: Да сте живи и здрави. Поздрави на вашата страхотна дъщеря и на всички компании. До края на часа Весели Маринов рожден ден, Емилия сбърка адреса, Нелия и Силвър и след 100 години на Мими Иванова сте пожелали надежда. На Меди също надежда. Изобщо надеждата тази вечер е голяма, че ще има купон и веселие гарантирано в ефира на Радио Веселина.

0: Гари. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Това е честито Янис Ризо, слушахме и продължаваме нататък за рождениците, празуващи на 3 юли сега. Веселин Маринов ни поздравява, след като малко по-рано и Майя Нешкова звуча. Поздрави изпращаме с тази песен специално за 70 годишнината на Ерих от Лом. От цялата компания жив и здрав да ни е, да продължава да ни радва дълги-дълги години. Георги е изпратил този поздравителен адрес, който чета с удоволствие. И още за Пламен Соколов от Своге, за цялата компания рожден ден празнува и той. Нека да бъде жив и здрав и щастлив с всички песни, които предстоят, плюс тази най-най-любима негова, с която компанията го поздравява. От Емилия сега сбърках адреса, ще звучи песен. Георги Георгиев пише за Иван, майстора от Бранище. Още много-много доволни пациенти да има. Защо пациенти? Абе, нека да са си клиенти. Важното е да има работа, да валят пари и да има муабети. За цеха в град Лясковец специално пожелание за приятни почивни дни от Снежанка. С 300 км час бягайте към морето, дето се казва. Следващата песен да бъде поздрав за момчил градския Раул Мустафа специално и за човека специално Расим, който е Расим закона на здраве, момчета, от вашия приятел Голит. Да сте живи и здрави. За метката, човека с най-бързата кола, от Анастасия. Поздрави и пожелания за приятна вечер и към вас. С още поздрави за най-работната смяна на фирмата. Това са фармацевтични вероятно продукти. Спестяваме името. Машини, да сте живи и здрави. Хайде, че Соня Жекова изстудява бирата и ви чака там някъде. За най-страхотният човек на света. Много те обичам. Мама Дани изпраща поздрави. Тази мама Дани е толкова многолика, че нямам думи просто. Жива и здрава да си, мамо Дани, специално за теб. С поздрави също от Симеон Димитров, за целия екип и за всички слушатели. Усмихнат петък и хубава вечер и приятни почивни дни. Да сте изпълнен с енергия вие, уважаеми господин Симеон. Да чуете слушател на бързичко, че няма време. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обажда се Краси от Топълврат. Искам да поздравя моите предатели със следващата песен.
0: Защо предатели? Да, че и прекъсна. Бързо изстреля и казва.

Ами, който чу, разбрал, господин Краси, жив и здрав бъдете. Празнуващите на трети, сега вдигайте чашите, отваряйте подаръците, гърмете шампанското и конфетите. Да ви бъде празнично и усмихнато на душите. Веселин Маринов за всички рожденици.

0: Телефони за връзка 087-880-1080. Не сте сбъркали адреса, на правилното място сте, уверявам ви. И радиовеселина.бг е там, пък е нашия интернет адрес, където влизате в платформата за поздрави. Надежда сега, Мими Иванова, слушаме Фокси, специално за целия Добрич и момичето, което не си взема цвете от Силистра. А така, защо сега се получават такива неща? Момичето да се стяга и да взема каквото е необходимо. А сега, поздрави изпращаме с следващата песен за Русина, за най-добрия Русина, най-добрата съпруга. Тошко, поздрави специално за теб и за твоята любима с следващите песни от ефира на Радио Веселина. С най-добри пожелания за рожденичката Ралица и за компанията от Кючук Париж в Пловдив. Рали, да си ни жива и здрава, много късмет и щастие от Борислав, твоята половинка и най-добрата компания, които тази вечер ти правят за рождения ден изненади. Анелия Силвър, след 100 години слушаме госпожа Найденова, поздравява господин Илиев. Липсваш ми, идиот мал. Казва тя. Разбира се, в много шеговита форма. Поздравяваме специално и най-добрия шофьор Иван от неговата половинка, която казва, че много го обича. Да са живи и здрави и всичко най-добро. Камелия Василева поздравява всички слушатели. Бъдете живи и здрави, много щастливи. С следващата песен ще поздравим също и най-специалната жена. Илиан Илиев от Горна Оряховица поздравява Мери, като казва, че много я обича. Да се чувства щастлива някой ден в неговите прегръдки и да споделя цялото щастие, което съществува за тях. Здравейте, добър вечер!
1: Добър вечер, да поздравя цялата рода, да сме живи и здрави, и целият екип, и Полинка от Русия, и внучето се.

0: Никола. Всичко хубаво.
1: От кого идват поздравите?
0: От Катя, от това Волово. Утре сутринта на смъртта на линия да ви слуша в уикенд разходка, господин Воля.
1: Приятна вечер, пожелавам. Аз оставам без думи и ви оставям в компанията на Нели и Силвър.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Това лято наградите на Каменица сами идват към теб. Всяка четвърта бутилка може да ти донесе награда Кен, а всеки промокод под капачката или езичето футболни изненади на всеки час. Очакват те стотици топки, футболни пуфове и сакове. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от

0: дете.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрия микс от Веси по радио Веселина, Надежда и Мими Иванова. И още една надежда имаме сега, обаче в лицето на Мейди. Песен, подарък специално за Ради и пожелание за хубава вечер на всички приятели на радио Веселина в Кюстендил. За моята половинка Силвия, която има рожден ден, Силвия Димитрова, честити 26 години. Весел празник, споделено щастие и много късмет от твоята половинка Георги и на здраве от цялата компания, която празува в Надежда едно. И поздрави също за Благо, за господин Благов, с пожелание за лека нощ от Благова. Блага да ви е нощта! Поздрави специално за Момчилград, за Раул, за всички там, които коват законите. Отново едно голямо на здраве. И допълнение към песента на Мими Иванова. Много обича момичето, което не си взе цветето. Само, че този господин, ако още веднъж не си напише името нито на момичето, нито пък на самия себе си, повече поздрави, едва ли ще ви... Анонимността тук не се толерира. Само да кажа това. И песен да бъде разнообразна. Не една и съща, защото конкретно тази песен искате вие 10 пъти. Сега, емблемите на Надежда. Добър вечер, казваме от името на Александър за блок 426, които се мъчат на една скара. На скара и студена бира. Абе, господин Александър, като се мъчите, ние тук сме професионалисти, да ви кажем, и изобщо такива неща ни не се опират. Само майстора на скарата, шеф Тони, той е номер едно. Само за Сашо, за Ели, Вики, Тоши и Митето, на здраве, приятели, честит петък и още по-честити да си ви събота и неделя. На здраве и хубава да бъде вечерта за тези, които са емблемите на Надежда. Меди, слушаме веднага след това и Никола Айдинович с Суза по Суза. Кой пък се е пресетил за тази песен? Николай. Николай за Никола и за Николай, да. Никол Илиева, поздравяваме те специално с тази песен за отлично взетия държавен изпит, да бъдеш все така здрава и много-много сбъднати мечти нека да имаш, а този взет изпит да ти отваря вратите напред в живота. Всички песни до края на предаването са за Никол и за Николай. Това е честито. След 21 продължаваме с почти избрани песни до края на предаването.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Стартираме последния час на Честито по радио Веселина след 21 и така, на здраве на компаниите, които са на нашите честоти, с нашата музика, която вие избирате, по принцип. И така, до края на предаването вече го направихте за тази вечер, така че представям песните, които ще звучат до финала на Честито 22. Емир Джулович ще слушаме живи, мое мило, Галини Фики, Тактика, Вале и Жоро Любимеца, По пътя на любовта, Слави Трифонов, Ти си, на Милко Каледжиев, Любовна биография, Диана Експрес ще звучи с Блуз за двама, Глория Николай Славеев, Катерина Моме, Пегизина, Делей, Преслава, Розовите очила, Джена, Не се извинявам, Тони Стораро и Цветелина Янева, Пожелана, Без теб, любов. За начало на този час, Лепа Брена, Югословенка и Колю Македонеца, Тайно да те имам. Заповядайте да ви имам на нашия телефон 087-880-1080, да ви чуя сега. Здравейте, добър вечер.
4: Добър вечер, може да включваме песен една?
3: Песните вече току-що ги съобщих до края на предаването, може да се поздравите.
4: Добре, следващите тогава да бъдат специално за Иван и за Пламен.
3: За Иван и за Пламен, добре. От да. Кого са поздравите?
4: От Цветан.
3: Цветан, поздрави Цветане за теб също и хубава вечер да имате, цялата компания.
4: Вечер.
3: Дочуване, всичко добро. Майстора сега на обектите за Бате Ваню, поздрави най-сърдечни от Стефан Стайков. Следващата песен е специално за него. Югословенка и Лепа Брена е пожелана специално от Николай за магистърката, честито на държавния изпит, за добре свършената работа, за положените усилия, бъди жива и здрава, избъдвай мечтите си. Поздрави специално, пожелана да бъде вечерта много-много вълшебна. Успех наистина към нея. Да. Поздрави специално с следващите песен. Изпращаме за най-голямата компания в село Обручище за Деян, Десислав, Галина, Габриела и за малкия Ивайло. Събираме се тази вечер. Смях до зори. Добро настроение навсякъде стои. Поздрав от Валентин. На здраве за всички. Весел живот един. На здраве и на радиото. Валентин Кирев. Страхотни думи, страхотни пожелания за село Обручище. Нека да звучат следващите песни от ефира на радио Веселина. Колю Македонице, Тайно да те имам. Бързи поздрави за пътуващия от София. Вече забравих за къде е, но с тази песен поздравяваме специално Добромира от Стоян, пътешественика, леко пътуване зад граница, Стояне на теб и любов и разбирателство на твоята половинка. Ей, Евелине, жив и здрав да си за жената Славянка Иванова от Добрич, да си вземе най-накрая това цвете и да се свършват нещата с един хепи енд. Набързо още един слушател да чуя. Здравейте!
5: Добър вечер! Ще може един специален поздрав за Ивайло Бичкият от Медра, днеска прави 58 години. Да е жив и здрав и цялото му семейство.
3: Да е жив и здрав.
5: От групата.
3: Да е жив и здрав, Ивайло. И честит рожден ден. Следващите песни са за вас.
5: Живи и здрави вие бъдете.
3: Така. На здраве на компанията и да и лядиш, да ето се казва.
5: Нека вечер.
3: Хайде, на здраве. На здраве на всички от мен, Милен, в последния час на честито. Сега за всички вас. Колю Македонеца.

0: тя е. Да, Лепа Вреда, югословенка слушахме. И продължаваме нататък. Сега Тони Стораро и Цветелина Янева, Без тебе любов, или Без теб любов, да бъдем точни и конкретни. Песента, която беше пожелана малко по-рано в нашия ефир, сега я пускаме. Една чуроликаща дама, която се обади, да се чувства поздравена тя и всички, които поздрави от нашия ефир. А следва и Джена, Не се извинявам. Поздрави от господин Петров за него, за компанията му. Приятна вечер пожелаваме, хубаво настроение и пълни чаши с настроение и хубави питиета. Лидия Димитрова поздравява Иван Димитров от неговата жена и сина му Наско. Обичаме те, липсваш ни много, пишат те. Ами, изпращаме тези хубави послания. А сега, Илийката от село Оплетня поздравява неговия приятел Иво с прякора Бичкията от Мездра. Рожден ден има, разбрахме, той самия се обади малко по-рано. Да бъде жив и здрав, на здраве за цялата компания. И Цвети също се присъединява. Честита годишнина, Виолета, Николай Динкове пишат, много-много здраве, любов и разбирателство, още дълги години да бъдат заедно. Поздрави специално и от господин Мехмет, който ми е написал тук една бележка. Моля те, прочети целия текст. Господин Мехмет чета. Искам да поздравя моя живот, моята съпруга Хабиш, жената, която ме дари с две прекрасни дъщери. Обичам те, Хабишка, ти си всичко за мен от твоя съпруг Мехмет. На здраве и весела вечер желая на цялата компания. За Филипона с обич от господин Смодрич. Весела вечер желаем също и на тяхната компания. За Галата Сарай, най-големите фенове, които са и за тях. Приятна вечер. Слушател да чуе на линия, пускаме песните. Здравейте!
1: Добър вечер, Миленчо.
0: Кога поздравяваш? Здравей.
1: Да поздравя искам Нели и Яни от Русе, моите приятелки. Много ги обичам и за Катя от Панайот Волово. Кога ще ходим на море да се наглася. И за всички, които много обичам, за Кали, за Айки, за всички мои приятели от целия свят, ако може с песента «Любовна биография» на Милка Леджиев.
0: Малко по-късно я имаме песента. Приятна вечер, желая. Чао, до скоро. За Николай поздрави специално от село Черковна, да работи повече, да си оправя какво да си оправя нещата. Николай, поздрави за теб специално. За най-прекрасни

0: Имаш Мирослав Велев от Свищов с пожелание да бъде все така страхотен и много да ме обича. Си пожелава Анелия, неговата половинка. Това е честито по радио Веселина. Петък вечер. Продължаваме песните до края. Пак припомням, са вече избрани.
1: Радио Веселина.

0: И за тази романтична песен, освен да поздравим всички влюбени, които са тази вечер заедно и си изкарват хубаво в компанията на Радио Веселина и разбира се в присъствието на любимите хора. Така продължаваме сега. Пегизина, Делей, ще слушаме Преслава с розовите очила за хубав и розов живот. Здравейте, Цанко пише, може ли поздравите и от мое, да поздравите и от мое име Никол Илиева по повод за взетите изпити. Разбира се, после писана работа съм, не сме в една компания. Пожелавам, Цанко, да сте после в една компания и да полеете взетите изпити. Робката пише за батко Бъки, да бъде жив и здрав. Поздрави за тяхната компания. Да слушат също така и уважаемите госпожи Верка Станчева за нейния рожден ден. Честит празник. Поздрави за Йонка Попова и за нейния съпруг Ясен, да са живи и здрави и да се обичат. За господин Вълчев, за нашия господин Вълчев сигурно става въпрос. Катя, весела вечер, поздрави за вас. Още поздрави за майстор Николай от Черковна, село Черковна, най-добрия майстор Николай, чувствайте се поздравени. За брати Мустафа и за човека закон Растим от Момчилград, отново поздрави и хубава вечер на здраве на всички от Голит. За Танчето шофьорката, най-добрата шофьорка Таня Пламен Иванов ви поздравява. Желая ви безаварийни километри и все така тази титла всеки ден да се оправдава да бъдете най-най-добрата. Така, гръцкото на Пегизина Емо пише, здравейте, поздрави за Чичо, Митко и за Леля Еми, да бъдат живи, здрави, много щастливи. Лека и приятна вечер, Емо, също за теб. За кого още се поздравите? За компанията на Иво от София и за нашия екип има също поздрави. Благодаря за което да сте живи и здрави. А господин... братя Калапатирови, чакаме ви и ви обичаме. Близките ви пишат това послание, а ние го предаваме. За моя внук Никола, Дамян Капов пише, да ми бъде жив и здрав, на здраве, ако сте на маса и хубаво настроение, приятни да са и почивните дни ви желая. Слушател да чуя и пускаме песните. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добър вечер, слушаме.
1: Квартал Банево.
0: Да.
1: Искаме да поздравим една мъничка

0: Зеничка.
1: Така, как се казва?
0: Ния.
1: Mm-hmm. За малката Ния, колко е малка, на колко години?
0: На 6 години.
1: О, тя голяма вече, до година в училище.
0: Искаме да я поздравим, оказва се, че харесва песента Стар Рани на Софи Маринова.
1: Ох, на тази крехка възраст, коя е тази песен Стари Рани? Песните са избрани до края вече и на предаването. Следващите са за вас. Да.
0: А нещо за цялата компания, Вилската фолклорна група е
1: Дънзал. Глория Николай Славеев, Катерино Моме е фолклорното изпълнение, което ще звучи. А след 20 часа ще има Русица Пейчева, Любе, Любе с да, хубави напеви, така че всичките
0: много
1: песни са за вас.
0: Поздрави за вашия екип.
1: Много ви благодаря.
0: Весели,
1: да, весели.
0: Поздрави от Бургас. Благодарим.
1: С това трябваше да започнете Бургас и морето. Ами, поздрави на рожденичката и на цялата ваша компания. Хубаво настроение ви желаем и бъдете с Радио Веселина. Във всеки делник и празник.
0: Благодарим ви много.
1: Всичко добро ви желая. Благодаря, благодаря. Да. Споделени са емоциите, розовите очила и за рожденичката и за всички, които празнуват тази вечер.

0: Това е честитото радио Веселина. Продължаваме сега Блуз за двама и Диана Експрес. Поздрави, изпращаме с тази песен за любимата Деси от полски Сеновец. Нека да бъде винаги така грижовна майка и съпруга. От Виктор с много, много любов. С всички вести до края на предаването, господин Александър Доспадски от Велинград поздравява компанията си, приятелите и всички компании за тези, които са и зад граница и у нас и за нашия екип. Благодаря. Приятна вечер, господин Доспадски. Поздрави към Велинград. А Мартина Галинова пише: поздравявам най-добрата си приятелка Мерили с пожелание да бъде силна и тя е с нея. Приятна вечер желая също и на тази компания. Сега, със следващите песни ще поздравим Хавиша, обичаната жена от Мехмет. Отново поздрави за тях. С народната песен на Глория и Николай Славеев, Петя иска да поздрави специално всички живеещи на улица Славянска в село Крушаре. Все така да се събират и да празуват здрави и щастливи на здраве. А друга Петя се включва с едно извинение, ама няма за какво да се извинявате. Има си време до края на предаването. Сега ще поздравим от твое име Петя Тошко от Хисария. Петя му пожелава здраве, щастие, късмети. Да не забравя, че Петя безбожно много го обича. Поздрави и за баджанака Петър, балдъзата Илка и дъщеричката им Яница. С хубава песен по наш избор. Благодаря. Поздрави и приятна вечер. Желая също и на вас. Слушател да чуя на линия. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Може ли да направим поздрав?
0: Да, правите го в момента. Кого поздравявате?
1: Ами, значи искам да поздравя жената

0: Ваня Петкова, колегата Васко Гълово, Прякор Гарол, с всички песни до края.
1: А вие как се казвате?
0: Кирил Игнатов.
1: Господин Игнатов.
0: От ферма Пастира се в Охливница.
1: Добре, да сте живи и здрави всички, народното и всички песни до края са за вас. На здраве и весела вечер, желаем.
0: На здраве, лека вечер.
1: Благодарим, подобно, чао.

0: Доста романтично си стана след като чухме Диана Експрес и Блуз за двама, но това си е част от купона. Има си и такива моменти, в които двойките се осамотяват. Жоро, любимец, сега и Валя по пътя на любовта и любовна биография. Милко Каледжиев, продължаваме на любовна тематика. Да чуя слушател на линия. Здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Или като село Плетне, област Софийска, иска да поздрави неговия приятел Иво Бичкият от Мездра, да бъде жив и здрав за неговия рожден ден, все така прав и корав, с една хубава песен по ваш избор и до всички песни до края на предаването.
0: И след 10 часа радиото за него ще звучи. Приятна вечер и на здраве на компанията.
1: Живи и здрави!
0: Лека. Живи, здрави, благодаря. Сега за братовчета на Марчето изпращаме поздрави. А за братчетата, за не братовчета, за братчетата Марчето, жива и здрава бъди. Обичам ви, с вас съм, казва тя. А така, за много, много, много успехи, много любов. Таяно, божата, обичам те много, Мери, казва той. За Алейтин и за Енес от Сезер, поздрави най-сърдечни. Следващата песен звучи от името, като поздрави, от името на Цветина Бенова или Бенова за нейния баща, който става на 58 години, дъщеря му и жена му казват да си все така готин и да живее с трупешкия род. Ей, това е приказка. На здраве и хубава да бъде вечерта за рожденика, само успехи и близки любими хора до сърцето.

Финала на честито е това с последните песни. Слави Трифонов, Ти си и Галин и Фики Тактика. А Антония е специално пожелала песента на Слави с много-много специален и горещ морски поздрав за нейния невероятен мъж Мирослав Димитров. Благодаря ти, че правиш живота ми купон на здраве от твоята обичана съпруга, пише Антония. За випуск 1992 на Горския техников Тетевен, живи и здрави да са всички на другарската среща в Бели 8. Един за всички, всички за един, пише Габчо от Тутракан. Поздравяваме и Мима, Фани, Весела, Светльо, вероятно, и всички колеги от колежката специално с всички песни, които остава да чуем до края на този час. А Велко пише с много обич, поздрави за любимата Нанси. Да се чувстваш поздравен и ти, Велко. За всички, които остават в компанията на Радио Веселина, продължавайте партито. В петъчната вечер посрещнете с усмивка събота, неделя, много хубава музика и настроение да има и на здравици, разбира се, с любимите хора. Продължавайте това настроение, независимо от времето. Аз съм Илен и благодаря за хубавите 4 часа с страхотната музика, която избирахте. Спокойна вечер на почиващите и весело на празнуващите. До нови ефирни срещи и хубави почивни дни!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Да бъде ускорено изграждането на околовръстния път на Пловдив. Това решиха на работна среща министърът на регионалното развитие, благоустройството Иван Шишков и областният управител на Пловдив Георги Янев. Министърът посочи, че околовръстният път на Пловдив е обект от национално значение и изключително важна връзка. Той ще улесни предвижването на гражданите и бизнеса от три области, ще допринесе изключително за подобряване на пътната безопасност и разтоварването на трафика във втория по големина български град. Проектът за отвояване на съществуващия Западен обходен път на Пловдив е с обща дължина 18 км 720 метри, обхваща участък от Асеновградско шосе до Пазарджишко шосе и пътен възел Царецово. Всеки месец междуведомствена работна група с представители на всички отговорни институции ще представя отчет за изпълнението на поставените задачи, ще дискутира възникналите казуси в хода на работата и предстоящите дейности. 7 души от различни краища на България, работещи сезонно в Созопол и в близките курорти, са задържани за разпространение на райски газ по Южното Черноморие. Всеки от тях имал различна съпричастност към задържаният райски газ, като рекордното количество около 440 кг е доставено с палет в курортния град и подготвено за пласиране в различни дискотеки, барове и други заведения. Акцията е част от приоритетите, заложени от Министерството на вътрешните работи за противодействие на разпространението на наркотични вещества и райски газ сред малолетни и непълнолетни лица. Две български деца са били открити мъртви в автомобил в Кипър. Трагедията е станала в събота вечерта в село, което попада под юрисдикцията на британската военна база Декелия, съобщава агенция БГНС. Жертвите са брати и сестра на 8 и на 10 години, пристигнали от България, за да прекарат лятната си ваканция при баща си. След като мъжът и неговата партньорка са заминали за работа, децата са влезли в паркиран наблизо автомобил и по все още неизяснени причини са останали заключени в него. Колата е била оставена на открито в близост до жилищна кооперация. След подадения сигнал, двете деца са транспортирани в болница, където лекарите единствено констатирали смъртта им. Според първоначалните данни, причината е задушаване и топлинен удар вследствие на екстремната температура в купето. След инцидента, бащата на децата и неговата партньорка са арестувани по подозрение за престъпна небрежност, довела до смърт. Властите в Кипър провеждат разпити на свидетели и близки, за да установят точната последователност на събитията и да изяснят как децата са се оказали заключени в превозното средство без надзор. У нас 14-годишно момче пострада тежко при челен удар на първокласния път Ботевград Плевен край Луковит. Инцидентът е станал в неделя вечерта в участъка Луковит село Петревене. Челно са се сблъскали два леки автомобила. Пострадалото момче е пътувало на задната седалка в едната от колите. Детето е откарано в Плевенска болница.

0: Министерството на труда и социалната политика ще финансира 47 проекта в 23 общини, чрез които ще се осигури достъпна среда до домовете на 83 души с трайни увреждания. Те включват изграждане и монтиране на стълбищни платформи, асансьор, рампи, вертикални подемника в жилищни сгради, в които живеят хора, придвижващи се с инвалидни колички. Общата стойност на одобрените предложения е 1 300 000 евро. Те ще се финансират чрез проект «Красива България». Достъпната среда се изгражда в общите части на сградите и ще може да се използва от всички посетители в тях, които са с ограничена подвижност, както и от родителите с колички. България е красива и заслужава да бъде видяна, заяви световният феномен в щангите Карлос Насар, който се включва в кампанията за представяне на България пред света. След победителката в Евровизия Дара и абсолютният шампион прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в инициативата. Министър Димитров подари на Насар статуетка с българска роза, която ще бъде част от посланието пред международната публика. България има нужда от своите шампиони. Сравняват ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страна ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея, обяви министърът на туризма. В рамките на инициативата известни българи от различни сфери ще представят България през своята лична връзка с нея на място, което ги вълнува, и с посклание към хората, които все още не са я открили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети 24-та авиационна база Крумово във връзка с готовността за гасене на пожари. За повишения риск от пожари с покачването на температурите предупреждават и от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. До ноември във всички области на страната има повишен риск от горски пожари. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасният сезон да започва все по-рано и да продължава все по-дълго, включително извън рамките на традиционният летен период, посочват от природозащитната организация ВВФ. Министърът на културата Евтим Милошев освободи съвета на директорите на Националния дворец на културата Конгресен център София. На тяхно място са избрани Ия Петкова Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин, Иванка Веселинова. Мандатът на новоизбраните членове до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание съветът на директорите избра и изпълнителен директор Ия Петкова Ангелова, която в периода 2015 до 2020 година е ръководител на направление стратегическо развитие в Националния дворец на културата. За всички промени са предприети необходимите действия за вписване в търговският регистър. Президентът Илияна Йотова удостои Националния военно-исторически музей с почетния знак на държавния глава за значим принос в съхраняването на историческата памет на България, съхраняването на историята на българската армия и активната военно-патриотична дейност. Йотова поднесе отличието на директора на музея доцент доктор Соня Пенкова на откриването на юбилейната изложба «Калейдоскоп на памета» по повод 110-та годишнина на музея. Държавният глава заяви, че историята, фактите и спомените са живи, но с годините те избледняват и трябва да има нещо, което непрекъснато да напомня и да бъде оставено в наследство на бъдещите поколения. Според Илияна Йотова няма по-добра форма за това от музея. САЩ и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Споразумението за прекратяване на огъня в сила едва от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на американския президент Доналд Тръмп да възобнови войната и да довърши започнатото. Новата ескалация беше предизвикана от различните тълкования на меморандума за разбирателство за прекратяване на войната, най-вече по отношение на Ормузкия проток. Съгласно текста, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна САЩ прекратиха блокадата на иранските пристанища.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: По-малко некачествено мляко влиза в България. Засиленият контрол върху вноса на млечни суровини вече дава резултат и води до намаляване на доставките на мляко с повишено съдържание на микроорганизми. Това посочва министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмен отговор на депутатски въпрос относно резултатите от проверките на Българската агенция по безопасност на храните. Министърът уточнява, че от 10 юни всяка пратка с млечни суровини от държави от Европейския съюз и трети страни преминава през документална, физическа и лабораторна проверка. От 19 юни въведена нова организация на контрола, пробите вече се вземат директно в млекопреработвателните предприятия след пристигането на суровината. С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред. Само през първия уикенд са били проверени 7 координирани проверки след 23 часа. Установени са нарушения в 5 от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването е било преустановено незабавно, а контролните органи са предприели съответните административни мерки. Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват постоянно сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина. Денят на безопасността на движението по пътищата се отбелязва на 29 юни съгласно решение на Министерския съвет от юни 2019 година. По този повод Държавна агенция безопасност на движението по пътищата организира специална програма на площад Света Неделя в София. Събитието събира представители на институции, организации, експерти и граждани в общо пространство за знания, практически демонстрации и споделяне на опит. Тази година акцент в инициативата е темата за емоционалната интелигентност на пътя. Способността да опознаваме себе си и да проявяваме самоконтрол, толерантност и съпричастност към останалите участници в движението, както и уважение към закона. По данни на МВР, към 28 юни от началото на годината 218 души са загинали при пътни произшествия, което е с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Сръбските студенти свикаха протест на Видовден в Кралево в Централна Сърбия и поискаха да бъдат насрочени предсрочни парламентарни избори. Протеста под надслов на Видовден Всичко се вижда започна с изпълнението на сръбския национален химн и песента за Газиместан, която възхвалява саможертвата на героите от Косовската битка през 1389 година. В унисон с символа на Видовден, протестът в Кралево издигна лозунга «Студентите побеждават». Същевременно управляващата сръбска прогресивна партия организира в Белград митинг, посветен на Видовден под надслов «Сърбия побеждава и Сърбия е нашето семейство». Сръбският президент Александър Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка и представи част от програмата си за

предстоящите парламентарни избори. Вучич обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Провеждането на пресрочен вот за парламент е основното искане на антиправителствените протести, водени от студентското движение в Сърбия. Няколко души бяха ранени.

0: и уверил, че няма посетители на атракционните или в басейните. Въпреки това, Светкавица ударила дърво, близо до която се намирала групата пострадали. Европейски лидери призоваха Европейската комисия, държавите членки и съответните агенции да засилят координацията в борбата срещу нелегалния пазар на наркотици, оценяван около 31 милиарда евро, съобщава Евроньюс. Решението идва на фона на бързо разрастващ се пазар, който създава все по-сериозни обществени рискове. Според оценките, европейският пазар на наркотици включва нарастващо разпространение на нови психоактивни вещества и сложни мрежи за трафик, които използват криптирани приложения и онлайн платформи. На италианския остров Понца властите откриха в пещера скривалище за наркотици. Островът е главният в понтийския архипелаг в залива Гаета в Тиренско море към област Лацио. Товар от 40 кг хашиш бил скрит на дъното на пещера, до която може да се стигне само с плуване или гмуркане. Дрогата, оценена на 500 000 евро, била опакована в 330 пакетчета и скрита в цепнатина на пещерата. Предполага се, че е закарана до там с лодка от курортния град Анцио, намиращ се на едноимения полуостров. Поради нарастване на туристическия поток, особено на остров Понца през летния сезон, от млади хора от района на Рим и Неапол, полицията засилва сигурността през този период. Министерството на финансите на САЩ отново дължи срока на специалния лиценз, който позволява на потенциални инвеститори да водят преговори с руският енергиен гигант Лукойл за придобиването на негови активи извън Русия. Новият краен срок е 25 юли. Решението е част от продължаващия процес по преструктуриране на международния бизнес на компанията, след като Вашингтон наложи санкции срещу Лукойл и Роснефт през есента на миналата година. Санкциите поставиха началото на процедура по продажба на международните активи на Лукойл, оценявани на приблизително 22 милиарда долара. Портфолиото включва нефтени находища, рафинерии и мрежи от бензиностанции в редица държави от Близки изток до Северна Европа. Спасителни екипи с кучета, обучени да откриват хора под развалините, продължават да издирват последните оцелели след двете силни земетресения във Венецуела. Загиналите вече са 1450, ранените са около 3150, а над 12 700 души са без подслон. По оценки на ООН, около 50 000 души все още се смятат за изчезнали. До момента 24 страни са изпратили над 500 помощи, над 2700 спасители, 86 екипа със специални кучета. Местни жители, възмутени от пасивното отношение на военните, принудиха група войници да вземат кирки и лопати и да се включат в разчистването на отломките от срутена сграда. Същевременно спиране на електроснабдяването принуди най-голямата рафинерия във Венецуела да преустанови работа. Това е втората рафинерия в страната, останала без електричество след двете разрушителни земетресения. Според Венецуелското министерство на петрола, трусовете не са засегнали добива и износа на суров петрол, които осигуряват по-голямата част от приходите на страната. Индустрията за производство на чипове в Южна Корея ще получи рекордна инвестиция от над половин трилион долара, тъй като търсенето на компоненти, захранващи центровете за данни за изкуствен интелект, се увеличава значително, обяви правителството в Сеул. Проектът ще включва 4 завода за производство на чипове и в съответствие с програмата на президента Ли Джей Мюн за индустриално развитие в регионите извън столицата Сеул.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо Свилен Станчев, директор на ВИК дружество Несебър и Поморие, заради поискан подкуп. Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Двамата бяха заловени в автомобил собственост на ВИК с парите в него. Според разследването, със сумата около 8000 евро, инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал официален отказ. В хода на проведените действия в жилището на Свилен Станчев са установени 33 000 евро, а до тях тефтери и списъци и семена, съобщи началникът на Икономическа полиция Бургас, комисар Асен Фартунов. Директорът на ВИК е с повдигнато обвинение. Предвижда се наказание лишаване от свобода до 6 години отнемане на права, в случай, че влезе в сила осъдителна присъда. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че той е съпричастно с откритата в жилището сума. Полицията извършва мащабни проверки по най-натоварените булеварди във Варна. Акцията е насочена към спазването на правилата за движение и проверки на документите на шофьорите. Кампанията има и информационен характер. Униформените заедно с доброволци разясняват действащите правила и раздават материали, свързани с повишаване на пътната безопасност. В инициативата участват и представители на дирекция превенция и Българския червен кръст. По данни на пътна полиция, от началото на годината във Варна и в областта са регистрирани 1262 катастрофи, от които 291 са тежки. Загиналите са 12 души. Проверките ще продължат регулярно на територията на цялата Варненска област. Специализирана полицейска операция в Пловдивска област през изминалия уикенд установи десетки нарушения на пътя и отстрани опасни водачи от движението. Трима са шофирали след употреба на алкохол, а двама са били неправоспособни. Санкционирани са и 15 водачи, чието нарушения са създали непосредствена опасност за останалите участници в движението. Полицейските служители са съставили общо 202 акта и фиша. В рамките на операцията са отнети 9 шофьорски книжки, а 16 превозни средства са спрени от движение. Наложени са санкции и на водачи на тежкотоварни автомобили, извършили опасни изпреварвания в участъци, където това е забранено. Особено сериозен случай е регистриран през нощта в централната част на Пловдив, където 21-годишен шофьор извършил множество нарушения. След излизане от града в посока Пазарджик е шофирал с над 200 км в час. Предприява опасни изпреварвания в забранен участък. Автомобилът е застигнат, спрян и изведен от движение. На водача ще бъде наложена глоба в размер на 1800 евро. Свидетелството му за управление отнето за 12 месеца, а автомобилът му е спрян от движение. Един човек е загинал, петима души са пострадали при пожари в страната, те съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Мъж на 52 години е загинал при пожар в къща в град Садово, област Пловдив. При пожара са пострадали още двама души, възрастни мъж и жена. Те са транспортирани в болница. При пожар в изоставена къща в столичния квартал Лозенец са пострадали двама мъже на 63 и на 43 години, които са вдишали газове и се получили леки изгаряния. Пожарът е угасен, като на място са работили пожарни автомобила. 31-годишен мъж е пострадал вследствие на запалил се трактор в землището на село Видрина, община Добричка. През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 181 сигнала за произшествия, като са ликвидирали 126 пожара и са извършили 42 спасителни дейности и помощни операции, 5 от които при катастрофи. Бедстващо българско семейство е спасено в морето до остров Лимнос в средата на Северно Егейско море. Българите пренебрегнали предупреждението за силен вятър и високи вълни и влезли в морето да карат водни ски. Течението и вятърът ги отнасят навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. В операцията

0: Веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимно съобщават, че спасителната операция приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. От агенция Пътна инфраструктура уверяват, че по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Голям пожар избухна в късния следобед в понеделник край град Вълчедръм в област Монтана. Огънят обхванал предимно сухи треви и храсти. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и доброволци от общинското доброволно формирование, които са се борили с пламъците. По-късно вечерта към гасенето са се присъединили и земеделски производители със селско-стопанска техника, за да помогнат за ограничаването на огнената стихия. По информация на Нова, малко преди полунощ пожарът от едната страна вече бил овладян. Няма опасност за населени места, тъй като огънят е далеч от жилищни райони. Украинският олигарх Вадим Ермолаев, един от тримата ранени при умишлено причинена експлозия снощи в Монако, предава Франс Прес. Взривът избухна около 21 часа местно време в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Двама души, включително Ермолаев, са в критично състояние. 13-годишно дете е с леки наранявания. Кадри от охранителни камери показват мъж да хвърля раница на входа на жилищна сграда малко преди експлозията. Полицията в Монако и в съседна Франция издирват мъж за подозрян за детонирането на самоделното взривно устройство. На място са изпратени екипи на френските служби за извънредни ситуации и тече съвместна полицейска операция за залавяне на издирвания за експлозията мъж, съобщават Министерството на вътрешните работи на Франция. При пакистански удари в три източни провинции на Афганистан са загинали 36 цивилни, а 163 са ранени, съобщи представител на талибаните. Сред жертвите има жени и деца. Пакистанските сили за сигурност предприеха сухопътна операция по границата с Афганистан, последвана от прецизни удари срещу укрития и бази на бойци, при които са били убити 29 души. Според официални представители, операцията е отговор на множество нападения на бойци в различни части на Пакистан. Ескалацията е резултат от продължаващи от месеци взаимни военни удари между двете страни. След Западна Европа, горещата вълна обхвана и части от Централна, Източна и Южна Европа. В Словакия беше поставен нов температурен рекорд, след като в един от южните градове бяха измерени 40,5 градуса. Температурата в Будапеща се очаква да надхвърли 40 градуса. Червен код за екстремни горещини е издаден в Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словакия и Босна и Херцеговина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Погледни ме,

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 30 юни е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращения в страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхвата на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България и посочи. Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени в последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, а с социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани. Премиерът Румен Радев даде начало на работата на новия координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет. Сред основните теми в дневния ред са облекчаване на административните процедури за бизнеса и подготовката на нов закон за публично-частното партньорство. Съветът има за задача да координира държавната политика по привличането на инвестиции и да подпомага институциите при решаването на проблеми, свързани с инвестиционната среда. Окръжният съд във Варна да проведе разпоредително заседание по делото срещу кмета Богомир Коцев, след като съдебното производство бе възобновено. Подсъдими по делото са кметът, общинските съветници Йордан Каталиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и началника на канцеларията на варненския кмет PR-експертът Антуанета Петрова. Производството по делото бе спряно на 24 март с оглед регистрирането на подсъдимите Каталиев и Стефанов като кандидати за депутати. След като двамата не бяха сред избраните за народни представители, основанието за спиране на делото отпаднало, окръжен съд Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание. Петимата са обвинени за общо 12 престъпления. Кметът на Варна Богомир Коцев ще отговаря за участие в престъпен сговор, поискани подкуп и принуда. Бюст паметник на Стефан Караджа ще бъде открит в Тулча, в Румъния, в парка на площад Свети Георги. Мястото е символично избрано, тъй като се намира близо до българската църква Свети Георги и до района, където е живял революционера. Събитието е важен момент за укрепването на историческите и културните отношения между Румъния и България и бележи значима страница от мултикултурната памет на града, посочват от община Тулча. Бюст паметникът е реплика на съществуващия паметник на Стефан Караджа в град Русе. Природозащитната организация WWF България ще зариби река Дунав с 10 000 есетри от критично застрашения вид руска есетра. Инициативата ще се проведе край видинското село Гомотарци, едно от ключовите местообитания за вида в Европа. Рибите са отгледани в плаващ развъдник в Австрия, който изпълнява ролята на генна банка за есетри с доказан дунавски произход. Събитието е част от международен проект, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз, с цел възстановяване на популациите на четирите дунавски вида. Есетри, които все още обитават река Дунав. Трима пострадали при две катастрофи са приети в многопрофилната болница за активно лечение в Сливен през последното денонощие. В отделението по реанимация са настанени двама турски граждани, 40-годишна жена и 12-годишно момче. Жената е претърпяла коремна операция в стабилно състояние. На детето също е извършена коремна операция.

0: операция, т.е. рани по главата и счупен крак, като състоянието му е стабилно, то е контактно. В отделението по неврология е настанен 78-годишен мъж. По първоначална информация, той е получил гърч по време на шофиране и е катастрофирал. Състоянието му е стабилно. Планинските спасители от отряда в Дупница подновяват от 6 юли постоянните си дежурства на 7-те Рилски езера. Заради горещините все повече хора се качват в планината, а в по-високата част има още не разтопил се сняг. Постоянните дежурства на спасителната служба започват на 6 юли и ще продължат през целия сезон, но спасителите ще бъдат там и през предстоящите събота и неделя във вече добре оборудваната си база. Въоръжен мъж участвал в спор за попечителство над 3-месечната си дъщеря, уби 6 социални работници в германски център за майки и деца в северния град Штаде. Всички 6 жертви, 4 жени и 2 мъже, работници в сферата на закрилата на детето, са застрелени по брутален начин, посочват властите. Майката и детето на стрелеца са присъствали в сградата, но не са пострадали. Майката е казала на полицията, че вече няма отношения с него. Заподозреният за стрелбата е 45-годишен турски гражданин, роден в Германия, който живее в Хановер, на 200 км южно от Штаде. Той е опитал да избяга с автомобил, но е бил задържан след кратко преследване. Заподозреният е бил известен на полицията, най-вече с отправяне на заплахи, но не е бил смятан за склонен към насилие. Според изявлението на полицията, няма опасност за обществеността. Над 100 венецуелци, наскоро депортирани от САЩ, са в неизвестност, след като хотелът в Агуайра, където са били настанени, се е срутил при опустошителните земетресения миналата седмица. Полетът от Майами е пристигнал в Карака само часове преди мощните трусове. На борда му са се намирали 146 венецуелски граждани, сред които 19 жени и 7 деца. Започнала мащабна операция по издирване на оцелели и загинали под руините на хотела. Според венецуелските власти, жертвите на земетресенията вече надхвърлят 1700 души. В Индонезия бяха регистрирани нови 4 изригвания на вулкана Семеру в провинция Източна Ява. Изхвърленът от вулкана пепел достигна височина от 800 метра над върха на вулкана или 4476 метра над морското равнище. Изригванията бяха придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се разпространи в южна и югоизточна посока. Семеру е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, високи 3676 метра и е най-високия връх на остров Ява. Принцесата на Уелс Катрин успешно завърши едно от най-тежките изпитания за издръжливост във Великобритания, предизвикателството Три върха, като изкачи най-високите планини в Шотландия, Англия и Уелс в рамките на 24 часа. Общият пешеходен маршрут е около 37 км с над 3000 метра положителна денивелация. 44-годишната Кейт премина маршрута самостоятелно, като по време на изкачванията е била подпомагана от планинската спасителна служба. В лично послание принцесата споделя, че е приела предизвикателството Три върха не само като спортно изпитание, а като възможност да насочи общественото внимание към живота по време и след диагнозата рак. С инициативата принцесата набира средства за благотворителна организация, като целта е подкрепещата грижа постепенно да се превърне в стандартна част от лечението на пациенти с рак във Великобритания.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Малката потребителска кошница през юни струва 61 евро 82 цента, отчита се нарастване с 0,5% спрямо стойността и през май, с 6,5% от началото на годината и с близо 9% спрямо юни миналата година, сочат анализите на КНСБ. Усещането при домакинството обаче е за много по-висока инфлация. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола на международните пазари, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценовите равнища, заявиха от синдиката. Средно домакинство дава за храна 30% от дохода си, но има и такива, при които тези разходи достигат 36%, така че всяко повишаване на цените на храните се усеща много болезнено, подчертават от КНСБ. Необяснимо е нарастването на цените на дома и краставиците. На годишна база спрямо юни 2015 техните цени нарастват съответно с близо 30 и 61%. Ежемесечно КНСБ наблюдава цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включващи 20 хранителни продукти и бензина. Пакета от проекти на бюджетните закони за тази година приема правителството на редовното си заседание тази седмица и ги праща за окончателно одобрение в парламента. Планиран е 5,7% бюджетен дефицит, което ще наложи тегляне на допълнителен дълг за покриването му от още 2,2 милиарда евро. Параметрите не срещнаха пълното одобрение на бизнеса и синдикатите при обсъжданията в Тристранния съвет. План сметката остро критикуват и от опозицията, която възразява срещу прекомерните харчове, залагани от кабинета в бюджета. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев смята, че план сметката е реалистична с перспектива. Целта е през 2028 година бюджетния дефицит да бъде до 3%. Предстои също кабинета да приеме план за действие за подготовка и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Около 500 милиона лева са дадени за мантинели по договори, сключени преди 3 години. Плащанията са надвишени с близо 200 милиона лева на база анекси през 2025, като се изплащат и 16 милиона лева индексации. Те са за 6 района и са надвишени многократно, обяви пред Нова министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и уточни, че е в процес на прекратяване конкурс за 1 милиард лева за мантинели. Във връзка с поредицата от трагични инциденти в последните дни, регионалният министър обясни, че е възложена проверка на поставените в периода 2024 до 2025 година мантинели. Иван Шишков изрази очакване до края на годината да бъде намерен отговор по отношение на случаи, свързани с незаконно строителство, чадъри, сглобки и кражби от пътния сектор. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия. Публикация в

0: социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават прекалено високи, като си има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява. Президента настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите и подчерта, че няма да бъде допусната спекула с горивата. Търговското споразумение, сключено с Съединените щати миналата година, което ще премахне вносните мита за много американски стоки, ще влезе в сила от страна на Европейския съюз на 1 юли. Европейската комисия обяви, че този регламент ще се прилага до 31 декември 2029 година. Когато уместно, комисията ще представи заедно с цялостната оценка законодателно предложение за удължаване на срока на прилагане на този регламент, се добавя в регулаторното заявление. Съгласно споразумението, Европейския съюз се съгласи да премахне вносните мита за американски промишлени стоки и да осигури преференциален достъп до селскостопанска продукция от САЩ. Законодателството на Европейския съюз изтича в края на 2029 и включва множество предпазни мерки, които биха позволили на Съюза да спре обявените отстъпки, ако Съединените щати нарушат условията на търговското споразумение, отбелязва агенция Reuters. Ирландия предстои да изразходва около 293 милиона евро за своето председателство на Съвета на Европейския съюз между 1 юли и 31 декември, над 3 пъти повече от Кипър и Дания. За сравнение, Кипър очаква общи разходи от около 95 милиона евро, докато Дания изразходвала прогнозно 80 милиона евро по време на своето председателство. Почти половината от бюджета на Ирландия, 125 милиона евро, е насочена към полиция и сигурност, докато неутралната страна засилва капацитета си заради поредица значими събития, включително срещата на Европейската политическа общност през ноември, която ще събере лидери от 47 европейски държави. Най-голямото събитие от този вид провеждано в Ирландия. Франция ще организира мащабно светлинно шоу върху статуята на свободата в Нью-Йорк по случай 250 годишнината от създаването на Съединените щати. Определено като монументално художествено произведение, светлинното шоу ще бъде заснето предварително, излъчено телевизионната мрежа ABC в началото на 25-часовата и програма, посветена на Деня на независимостта на 4 юли. Статуята на свободата в Нью-Йоркското пристанище е подарена от Франция на Съединените щати през 1886 година. Един от най-разпознаваемите символи на страната. По повод годишнината Франция изпрати през юни в САЩ и своята авиационна акробатична група Patriot de France. На 9 юни 8 самолета Alpha Jet прелетяха над Манхатън, оставяйки в небето цветовете на френския триколор над статуята на свободата. Над 1 милион чужденци без законен статут са подали заявления за легализация в Испания в рамките на мащабната програма на социалистическото правителство, започнала в средата на април и приключваща в края на юни. Премиерът Педро Санчес заяви, че искат света да вижда Испания като държава, която зачита, защитава и гарантира човешките права. Той определи инициативата като добро решение за испанската икономика, като същевременно призна, че процесът на интеграция е свързан с редица предизвикателства. НАСА планира безпрецедентна мисия за спасяване на космическата обсерватория Neil Gale Swift от падане обратно на Земята, използвайки сервизен робот, нещо, което агенцията никога до сега не е правила. Телескопът Swift, изстрелян през 2004 година, губи височина по-бързо от очакваното заради скорошен период на интензивна слънчева активност. За да бъде спасен, той трябва да бъде изведен в по-стабилна орбита. Космически робот ще улови телескопа и ще се опита да го издигне в продължение на няколко месеца. Ако мисията се окаже успешна, следващата цел за удължаване на живота чрез подобна технология може да бъде космическия телескоп Хъбъл.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: От 1 юли природният газ поскъпва с близо 6%. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3% от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е за около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5%. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите е в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъснал скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. 3 от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасно за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите 2 18-годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още 3 младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от Морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на